0: i hodet ved et uheld. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det er verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det er sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette er jo også to ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person er skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så er det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som er verdt å ta i betraktning her er nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en fordi den mistenkte eller siktede følte seg pressa i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge er jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det er jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også, for det hjelper lite å få en tilståelse basert på hypotetiske hendelsesforløp dersom tilståelsen og forklaringen ikke stemmer med virkeligheten. I denne saken satt faktisk Åge i avhør i rundt 60 timer uten en advokat til stede og heller ikke med en hjelpeverge, da totalt 17 avhør ble det. Grunnen til at Åge skulle hatt en hjelpeverge er fordi at han faktisk bare hadde en IQ på 56, og i rettslig øyemed så ligger dette faktisk i grenseland for hva som defineres som lett psykisk utviklingshemming. I en slik situasjon så bør man jo gjøre omfattende undersøkelser for å være sikre på hvilken forståelse personen faktisk har av saken og alvorlighetsgraden, som jo kanskje blir en mer utfordrende situasjon når personen ikke har med seg verken advokat eller hjelpeverge som kunne ha hjulpet den siktede i denne situasjonen. Disse avhørsmetodene var faktisk ikke ulovlig praksis i 1990, men i dag så ville det vært stikk i strid med norsk lov. I januar 2007 så uttalte Åge Fjell følgende. «Jeg lå i senga mi, så hørte jeg et skudd. Etterpå hørte jeg en bil som kjørte av sted.» Akkurat det høres jo ut som en benektelse av skyld, for her hører vi jo Åge snakke om den aktuelle dagen som et vitne, og ikke som personen som faktisk var i huset til Olav og tok livet av han. Det er verdt å merke seg at akkurat denne uttalelsen, den kom mange år etter at saken allerede var avgjort. Åge Vidar Fjell ble nemlig aldri fjernet som siktet, men i stedet ble han tatt til retten og tiltalt for forsettlig drap. Onsdag 19. september 1990 så fant Agder lagmannsrett Åge Vidar Fjell skyldig i forsettlig drap på sin nabo Olav Martinus Fjell, til tross for at Åges advokater hele veien i rettssaken hadde forsøkt å legge frem bevis og tydeliggjøre at bevisene mot Åge på ingen måte var tilstrekkelige til å dømme han utover enhver rimelig tvil. I tillegg ble det lagt stort trykk på at Åge ikke var strafferettslig tilregnelig på grunn av sin lave IQ på 56, men dette så ikke ut til å ha noen påvirkning på utfallet av rettssaken. Dagen etter at skyldspørsmålet var avgjort, ble Åge Vidar dømt til 7 års fengsel med 10 års sikring for drapet, til tross for at han på dette tidspunktet hevdet å være uskyldig. Det endte faktisk med at Åge sona totalt 17 år i fengsel for drapet på naboen sin, som han mente at han var uskyldig. Men det var heldigvis ikke det siste man skulle høre fra det vi kjenner som Fjellsaken eller Kilebygda-drapet. Etter å ha sona ferdig dommen sin, ble Åge satt i en tilsynsbolig og hevdet fremdeles sin uskyld i saken. 23. oktober 2008 så ble det kjent at saken til Åge, den skulle gjenopptas. Og dette var etter at privatetterforsker Tore Sandberg hadde sett nærmere på saken sammen med advokat Jonny Sveen. Faktisk hadde de jobbet med denne saken helt siden 2001. I forbindelse med dette fremkommer det også at det faktisk ble funnet et blodig fotavtrykk på åstedet, og at politiet aldri skal ha klart å knytte dette fotavtrykket til Åge i det hele tatt, ifølge Tore Sandberg. I tillegg mente Tore Sandberg at til og med drapstidspunktet den gangen var feil. Så, i oktober 2008, da kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker bestemte at saken skulle gjenopptas, uttalte de at dette kunne være et justismord, som naturligvis er svært alvorlig. Statsadvokaten bestemte i august året etter at argumentet for at dette var et justismord blant annet skulle omhandle dette med Åges IQ, og at han var lett psykisk utviklingshemmet på drapstidspunktet, som igjen ville gjøre at han ikke var strafferettslig tilregnelig. Det virker som at det i stor grad var enighet i alle ledd her, for det endte med at Åge fikk medhold i at han aldri skulle vært dømt for drapet i 1990, og ble dermed frikjent for drapet på bakgrunn av at han ble vurdert som strafferettslig utilregnelig. Så var det en vurdering som måtte gjøres i forhold til hvor stor erstatning eller oppreisning Åge skulle få, og hvorvidt det kunne legges til grunn at Åge, eller om Åge, hadde begått handlingen eller ikke. Konklusjonen ble at Åge skulle behandles som uskyldig i saken, altså som at han ikke begikk drapet han ble dømt for den gangen. I april 2011 avgjorde Oslo tingrett at Åge da skulle få 10 millioner kroner i oppreisning, i tillegg til at det definitivt ble rettet et kritisk blikk mot politiets etterforskning av saken, samt avhørsmetoder og prosedyrer. Året før hadde det blitt vurdert at Åge skulle få 8 millioner kroner i oppreisning, så da den endelige beslutningen kom, så fikk han altså 2 millioner kroner mer enn det. Bistandsadvokaten til Åge var den gangen veldig tydelig på at dette var en stor lettelse, og at Åge aldri hadde vært noe opptatt av hva oppreisningssummen kom til å bli, og at det aller viktigste for han var å bli trodd. Tidligere hadde Åge også fortalt til advokaten sin at han hadde helt spesifikke planer for hva han skulle bruke en eventuell oppreisning til. Da hadde han vært tydelig på at å kjøre drosje rundt om i landet hadde vært en stor drøm, men at han også ønsket seg sin egen bolig. La oss høre et lite klipp fra april 2011, da Tore Sandberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen etter at Åge endelig hadde blitt frikjent.
1: Takk som du da har jobbet aktivt med de siste årene. Du har snakket med Fjell akkurat nå. Hva sier han?
2: Han var fornøyd. Jeg vet at han nå sitter og ser på Dagsrevyen, så jeg får lov til å gratulere Åge Vidar med at han nå får 2 millioner ekstra. Det samtidig en ørefik fra tingretten til etterforskningen i saken.
1: Ja, hva kritikk det tingretten reiser mot etterforskerne?
2: At vesentlig informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for sakens aktører, altså forsvarerne, fikk ikke kjennskap til viktige vitneforklaringer. Retten som varetektsfengslet Åge kjente ikke til dette, og den dømmende rett som dømte Åge til 7 år og 10 års sikring ble heller ikke gjort kjent med dette. Så dette var dokumenter som vi da fant i forbindelse med arbeidet med gjennomtagelsesaken.
1: Ja, han fikk altså for et par år siden erstatning på 8 millioner, nå har han altså fått 2 millioner til. Føler han nå at han har fått den oppreisningen han har krav på og det han har forventet?
2: Han glad for det han nå har fått. Det han mest av alt ønsker seg å få seg et eget hus. Nå kan nok ikke Åge leve i et eget hus uten et apparat rundt han. Og da kan du si at 8 millioner eller 10 millioner, hvor langt strekker det? Nå regner jeg med at både påtalemyndigheten og Åges advokater vil sette seg ned og studere dommen, og om siste ord sagt, det vet vi ikke.
1: Takk til deg, Tore Sandberg.
0: Selv om Åge Vidar Fjell ble frikjent for drapet, og det nok mange som fornøyde med frifinnelsen, så betyr det samtidig at drapsaken fremdeles regnes som uoppklart her i Norge til dags dato. Det ingen som i ettertid har blitt hverken sikta, tiltalt eller dømt for drapet, og siden frifinnelsen av Åge har man egentlig ikke snakket noe særlig om drapet i Kilebygda. Det nok mange i lokalsamfunnet som fikk en bismak av det hele, da man ikke aner hva som faktisk skjedde den gangen, eller hvem som sto bak, heller ikke hvorfor det skjedde. Nå ble jo Åge behandlet som uskyldig, og bevisførselen ble egentlig ikke en del av gjenopptagelsen i det hele tatt, på grunn av hvordan politiet løste saken, og hvordan da Åge ble behandlet. Men det må likevel være ubehagelig å tenke på at det fullt mulig kan gå en drapsmann fri i lokalsamfunnet, uten at noen vet hvem det er. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydal. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Åge Vidar Fjell og drapet i Kilebygda. Vi setter som alltid utrolig stor pris på engasjementet til deg som lytter, og dersom du vil få med deg enda mer true crime, så anbefaler vi at du følger oss på Instagram og eller TikTok, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei, og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med sett.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både

0: kompis. Du kan tegne og vinne drømmerommet.
1: Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore.
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dame. Elsk deg, Anna.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
8: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom.

0: hjerter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
5: Da du tilbake her i denne sommerspesialen til langkjøring, altså vårt lille pusterom i en hektisk ferietid.
6: Ja, det og i dag skal vi kanskje litt ned i en litt mørkere del av verdenshistorien,
5: ja,
6: nemlig fra 9. april 1940 og ut.

0: Jeg, altså, da, når vi sitter på terrassen min på Skaugum på hytta, ja. Så hadde det ikke vært for alt det vannet og alle de trærne, så hadde vi sett blyskjur.
1: Ja, vi går ut, altså, du kan gå, når det skikkelig lavt vann, så går det gå tørrskod over til Hurum bare på knokler. Ja, det kan det. Nei, på tyske knokler. Ja. Nei, vet du hva, vi hadde lyst til å ha et lite stikk om, om 2. verdenskrig.
0: Ja, for vi er, det er jo vi er jo historisk interessert, det er ikke det at vi, men altså, tysk, det går jo hevetal av dokumentarer på Discovery og på nett og biler til Hitler og biler til Göring og bilene til til den ene og den andre og Eva Braun og ja, Gud vet.
1: Det er jo helt det, er jo det som er, hvis du skal se litt stort på det, så er det litt, jeg får litt sånn, føler at vi har litt dårlig tid i livet når jeg vet at Hitler fikk gjennomført mer på 5 år enn vi har greit gjennom podcasten på samme tida. Ja. Det er jo, han lagde V2-raketter og konsentrasjonsleier og invaderte hundrevis av land og sto på. Det er ikke rart han hadde litt høyt blodtrykk. Vi sitter bare og jobber på samme tida.
0: Jeg tror ikke vi, jeg tror ikke det blir lavt dokumentarer på Discovery av oss.
1: Nei, nei, det gjør ikke. Det tror jeg ikke. Men hva tror du om hvis kongen hadde dratt et kanskje opp på Elverum?
0: Vi får se da, vet du.
1: Litt sånn ubesluttsom type. Så, nå hadde det vært det. Ja. Nå har vi ikke gitt å reise fra Skaugum og bare sitte der til tysker hadde laget, hadde luka i beddet utenfor huset der. Men jeg synes at 2. verdenskrig er jo superinteressant.
0: Ja, det er jo interessant.
1: Og da skal vi flette inn dette her i, nå vet jeg at folk er litt sånn, ja, hvor skal dette? Det strammer seg i panna på folk som hører på langkjøring når vi ikke snakker om biler. Så nå skal jeg pense det over. Hva er din, jeg er jo glad i en severdighet når jeg er ute og kjører biltur, ikke sant? Har du noen tips til hvor man kan reise? Og nå må du huske på at vi bor jo her, så vi kan tips om ting som er nært oss, for det, selv om vi er der hele tiden. Ja. Men hvis du har et godt tips til noen som er historieinteressert til hvor de skal reise i ferien på biltur for å oppleve noe historisk fra 2. verdenskrig, hva har du som tips der?
0: Nei, altså, nå er det vel, jeg vet ikke når den der langgangen i Normandie pleier å være.
1: Er det sånn den pizza som er butt i en enden?
0: Nei, det er ikke, absolutt ikke det, men det var når de allierte styrkene inntok Normandie.
1: Det var jo det dagen.
0: Og det dagen, og da er det, pleier jo det å ha en, fant ut når det er?
2: Når selve det dagen var? Ja, det er 6. juni 1944.
1: Ja, da er, det var dårlig planlagt.
0: Var litt dårlig planlagt for oss da. Men uansett, for da pleier det å være sånn med gamle biler. Ja. Da kjører jo folk, jeg kjenner jo folk som har kjørt herfra i de gamle driter av noe sånn amerikansk.
1: Så skiter de på folk som bader med spretter. Nei, jeg bare mener at å kjøre til Normandie er jo en ting. Men jeg mente litt mer lokalt. Jeg, altså Oscarsborg, jeg kan bare nevne det da. Oscarsborg må det få med seg. Alle de fort som er utover, jeg er ikke noe ekspert jeg, men jeg vet jo hva jeg
0: men når vi kjører er båt, så er det jo en del fortene.
1: Men alle de fortene ute på Nøtterøy ute der, jævlig mye kult der, og så ta seg en tur til Krigstid der Marinemuseet i Horten.
0: Ja, det er, der er jo
1: ja,
0: veldig,
1: det er også en fin biltur da. Hvis du kjører fra nordfra, så kan du kjøre Svinga i Drammen, og så kjøre Svelvik og langs, eller altså, Svelvik, eller hva lokalbefolkningen der kaller det.
0: Vi slår jo alltid et slag for den lengste veien. Du skal ikke kjøre motorvei, du skal kjøre langs med kysten småveier.
1: Take the long way home.
0: Yes, og bommer du, så er det bare å snu og kjøre litt den vei tilbake igjen, så kommer du der rundt.
1: Vi har en slags buddhistisk bilfilosofi, Vigar. Det er ikke målet som er meningen. Nei. Det er veien mens man går.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, det er ikke sant? Så det er, turen skal være målet, og målet er bare en snuplass, som jeg kalte det. Det var gamle Sokrates som sa det når hvis, vi kjørte Trabant.
0: Hvis du vil ta en ordentlig nostalgisk tur, vi kan jo slå et slag for Johannes på oppe på Lærdalsøyri.
1: Det er jo typ, det er ikke 2. verdenskrig. Nei, ikke før vi har vært der.
0: Jeg driter i verdenskrig, men historisk tur liksom. Du kan få med deg mye historie der.
1: Ja.
0: Du kan kjøre over Hjerken, Kongsvoll og Dovrefjell og mot Nidaros, eller Trondheim som det heter nå.
1: Apropos det, far din stelte i stand faenskap for en fyr jeg så på nyheten her om dagen.
0: Okay.
1: Han hadde lagt seg da, i sove på sånn, inne i teltet sitt på Dovrefjell.
0: Så kom far min og dro plugget? Nei.
1: Det hadde tatt seg. Det hadde kommet i VG.
0: Ja.
1: Men da var det rett og slett at han hørte snøfting på utsida. Ja. Tror ikke så en
0: var far min stod og snorka?
1: Og en moskus som sto rett utenfor teltet, og det var jo folkesky. Han tror han hadde sniket seg ut i strømplessen som den beste Øystein Sunde-sangen, og løpt 4 kilometer i ullundertøy til asfaltvei. Men moskusen,
0: den er ikke bare folkesky, den er folkevond nå, nemlig.
1: Ja, men den var ikke farlig.
0: Åh? Han sa da har jeg hørt noe helt annet.
1: Ja, men han sa at hvis du, ikke, hvis du viser bevisst at du er på vei bort fra han, ja. Så lar han deg være.
0: Så stikker
1: han, ja. Du skal ikke provosere og kødde, for han er jo svær og tung. Ja. Men det er nok litt av en opplevelse, og han sa da, han fyren der oppe, han var jo veldig happy, han park rangeren der, for han sa jo, det skal du være glad for at du har fått oppleve, for de er ikke ofte oppsøker folk, liksom.
0: Nei,
1: så han var der og sa, det er aldri farlig, ikke vær redd for det. Nei. Men nei, jeg, så over Dovrefjell, ja.
0: Og det som de fortalte, forfatteren var jo på grunn Grønland og hentet disse her, i hvert fall noen av dem da, stammen til de som går på Dovre nå, for det...
1: Ja, ja. Og gamle blir de også?
0: Nei, gamle som faen.

0: men litt tilbake til krigen, fordi at det ble jo satt ut mange der fra gammelt da, og så etter krigen så var de daua dem ut, om det var sykdom eller tyskere skjøyte dem og spiste dem opp eller hva det var for noe, men den ble, så derfor så måtte det komme en ny stamme dit da etter krigen, så den som der nå, den kom fra.
1: Og så er ingen som overlevde krigen? Ingen har
0: det? Nei, det tror jeg ikke. Hvis ikke det var noen som gjemte seg ned etter han telt da, etter han sånn. Men det han fortalte om de der moskusa når de skjøyte dem på, for de måtte jo skyte. De skjøyte jo da morra, eller, altså, dette her var jo...
1: Dårlig gjort, da.
0: Visst faen var det dårlig gjort. Men de skjøyte da, men hvis du skjøyte med skallen, for du har jo sett, jeg har jo et sånt horn i gangen hjemme, det er jo kjempesjukt.
1: Det er bestefar din henger.
0: Ja, hvis du skjøyte, han henger oppe det ene hornet, og han får aldri ut.
1: Han ligger bare piper oppe der som er snegle.
0: Og der, spør faren min.
1: Han er urovekkende lang bart å være så litt.
0: Ja, det synes jeg også. Men de kunne jo ha klept barten på den når altså, det er hengt oppi
1: der. Hvis for deg som lurer, så ligner jeg litt på han. Han er sånn selger gizmo i
0: Karate-gizmo. Nei, Gremlins.
1: Sånne kinesere som har sånn kjempelang bart. Eller heter de kinesere om dagen? Nordasiat.
0: Men i hvert fall de der moskusene, når du skjøyt dem, hvis du skjøyt dem i skallen, så bare rista dem på huet, for det gikk ikke gjennom.
1: Skjøyt med luftgevær da, eller?
0: Nei, de skjøyte jo med ordentlige rifler, men de trengte ikke gjennom den der, så de måtte ta den i siden da, for å få tatt den.
1: Det er jo dilemma her da, vil du alltid skyte sprumkanon, eller alltid moskus med luftgevær?
0: Ja, eller bare, rett og slett bare vært kanon resten av livet.
1: Ja, jeg er hypp på å være kanon.
0: Men andre sånne tips jeg hadde.
1: Ja, reise. Jeg synes jo, det er en ting jeg synes er fascinerende, det er jo den ubåtbunkersen midt i Trondheim sentrum.
0: Ja.
1: Den bygde i 4 meter tjukk armert betong. Den ligger jo midt ved solsiden i Trondheim.
0: Ja.
1: Ingen vet at det er i Trondheim, vet du, for de er jo så stolt av byen sin at det er fytrakkeren. Men der er det altså en ubåtbunker, eller en sånn skjelter.
0: Ja, hva bruker du
1: med det? Nå er det firmaer, jeg tror jeg skyner meg, det er bowling der og litt sånn, men det er jo til en ubåtbase midt i Trondheim sentrum, og den glemmer vi litt grann, jeg husker ikke hva han heter,
0: det er jo muligheter for publikum å gå ned der og se der.
1: Ja, det er jo bare en
0: det er ikke bare havn. For gamle nazister å gå ned der og spille bowling.
1: Nei, den spiller bowling, og så spiller de noe annet.
0: Trompet. Valthorn.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nei, det er mye fine.
1: Det er mye kule sånne krigs, og hvis dere har et tips som er innenfor dagstur fra Oslo, litt sånn, kanskje litt bunkers, kanskje litt sånn, faen, dit bør dere ta en tur.
0: Men det er jo bare for oss.
1: Så må dere sende oss en melding på langkjøring. Ja, på innkjøring.
0: Innkjøring.
1: Jeg har bygd om motoren på bilen. Innkjøring med Geir Skrev. Det er en podcast jeg har lyst til å høre på. Deg i 40 kilometer i 4 mil.
0: Men, jeg husker jeg fant en kompis av meg som hadde kjøpt en Opel eller dame hans hadde kjøpt Opel, skulle ha som russebil. Det var før det var busser og venner og alt dette her, det var en Opel Rekord. Og så sto det, så følte instruksjonsboka med. Ja. Og så sto det var instruksjonsboka, det var sånn lukk opp vinduet og døra med dette håndtaket, altså det var helt på idiotnivå.
1: Ja.
0: Og så sto det trykk koblingspedalen inn, sett kjøretøyet i gir ved å berøre spaken fremover, altså sånn med ønsket gir, gi gass, slipp kløtsjen, koblingspedalen langsomt ut mens du gir mer gass, og se, de kjører jo. Og det er så bra.
1: Vet du hva, det der, hadde folk bare hatt det i instruksjonsbøkene, hadde du tatt bort hele kjøreskoleyrket.
0: Ja.
1: For det er det man trenger, det.
0: Det er ikke noe mer du trenger.
1: Nei, og tute når folk er idioter.
0: Mm.
1: Vet du hva, vi slår et slag for bilturer i Oslo.
0: Ja.
1: Nei,
0: eller ikke
1: i Oslo,
0: i Norge.
1: I Norge.
0: Nei, hevetalere.
1: Send oss tips til destinasjoner med krigshistorikk. Det synes jeg er kult.
0: Ja, okay.
1: Og man kan reise om, jeg synes det er gøy. Vi tar den. Og send det til Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau, eller postlangkjoring@gmail.com.
0: Ja.
1: Jeg tar det på engelsk, siden vi er litt internasjonale i dag. gmail.com.
0: Ja. Skal vi takke for oss i denne omgang, og så snakker vi med deg en annen dag om andre helt uinteressante ting.
1: Skal jeg må bake?
0: Nei, hva da? Eva Braunis.
2: hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Bulgaria vant Eurovision med sin Bangaranga.
4: Jeg lurer på om hun australske med 7000 diamanter på kjolen som blir hevet 6 meter over et glitrende piano. Synes det litt tråkig at hun med hjemme med Kasvei som satt på en stol og sang Bangaranga vant.
3: Kate Winslet reklamerer for Oslo Skin Lab. Kollagenpulver mot rynker.
4: Scam, tenkte jeg. Funker det, tenkte Kim. KrFU-lederen mener det en syk kultur at vi sender barna våre i barnehagen allerede ved ett års alder.
3: Det som sykt at en barnløs jente i 20-årene klarer å gi 84% av norsk befolkningen dårlig samvittighet.
4: Nio har konsert i Oslo.
3: Han polyamorøs og har 4 kjærester han har gitt egne navn. Han skal aldri lyve til en kvinne igjen, sier han.
5: Åh, jeg glemte røykpakka mi på vinmonopolet.
3: Hæ?
5: Har du ikke hørt den? Jeg røyker ikke, drikker ikke, ljuger ikke. Åh, jeg røyker på, kan vi bare begynne på bolig. Det alle snakker om, alle snakker om. Det
4: alle snakker om. Yes, i dag det Kim som syk.
6: Åh, det veldig deilig.
4: Ja, det veldig deilig for meg.
6: Ja, synes du det?
4: Ja, litt, for det alltid jeg som syk, så det bare så deilig å se at også Eiffeltårnet kan falle.
6: Men jeg har ikke falt, da. Jeg der, jeg. Ja. Litt rusten, men det går bra.
4: Ja, jeg håper det går fort over. For det ikke sånn at du ikke har noe å gjøre om det.
6: Nei, jeg har litt å gjøre.
4: Du har litt å gjøre, ja.
6: Jeg har ganske mye å gjøre.
4: Siden siste så har det vært 2 enorme hendelser i alle menneskers liv.
6: Hva da?
4: Grand Prix og 17. mai.
6: Ja, hva var best?
4: 100 Grand Prix.
6: Jeg så de første 8 ja. Sangene. Ja. Jeg følte sånn, jeg må jo ha, altså datteren min på 7. Mm. Hun har jo ikke vokst opp med dette her. Nå er hun stor nok, så jeg måtte få henne med på de 8 første sangene, og så sovna vi.
4: Oh, ja.
6: Da lå vi langflate på sofaen.
4: Ja.
6: Jeg husker ikke om Bulgaria var en av de... Blant de første 8.
4: Nei, det tror jeg ikke.
6: Det tror ikke jeg heller.
4: Nei, han kom lenger ut.
6: Ja.
4: Ja. Og mye er det, hva er greia med det? Sa ex-komikeren i en podcast en gang. Altså, estetikken på sånn blanding av opera, hardrock, det alltid en med, ofte fra Finland, men nå var det så mye av det, mye sånn rødt og sort, og damer som var sånn,
6: det var mye rock, at det var litt rocka sesong.
4: Mørkt og rocka.
6: Ja, det var kanskje det.
4: Men jeg likte, jeg elsket, jeg har jo, det grusomt å se på Grand Prix med meg. Vi hadde 2 gjester, de kommenterte begge 2. Faen og chattra på deg i går, da. Fordi jeg kommenterer absolutt alt fra sceneskift og lyssetting og kostymer.
6: Og så det var irriterende at gjesten var med på det?
4: Nei, det jeg som irriterende i
6: Ja, det du som irriterende. Jeg trodde at gjesten var med, og du var sånn, så chattra går på deg, ja. Nå det jeg som driver og kommenterer her.
4: Chattra mi som går.
6: Ja, ja.
4: Nonstop.
6: Har du sånn skjema, da?
4: Nei, jeg har ikke skjema, men jeg sendte inn en stemme på 26.900, brukte 5 kroner på det. Kan du lese hva det står der?
6: Takk for at du stemte på Bulgaria!

0: aldri følt det sånn før. Men det passer bedre på sånn skytestevne.
1: Ja, litt mer skytestevne faktisk.
0: Frisbeegolf liksom.
1: Hva det for noe? Det country?
0: Ja. Dette jo når det skal spilles kamper down south.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Det sånn Chris Stapleton vibes.
0: Det sier meg ingenting, men det sikkert riktig.
1: Ja. Og så har vi jo enda en offisiell VM-låt som nå fra Daddy Yankee.

0: det høres som fortsettelsen på Shakira-sangen ja, på en måte.
1: Men den mer allsangete enn Shakira faktisk? Sånn
0: ja, og så det de der lydene.
1: Ja, ja, og så det jo, de har lagt inn klappinga liksom, så du trenger ikke å bli Mette Marit som konstant klapper feil. Her får du beskjed om når du skal klappe, for det sånn. Tenk deg fra dette, altså rett over I Bangaranga.
0: Jeg tror kanskje det blir Bangaranga.

0: For noen timer siden, Kim, så sendte jeg deg en screenshot fra Facebook. Så var det en reklame da, fra Oslo Skin Lab, som lager sånn kollagenpulver som kan blande ut I en stort glass med vann hver eneste morgen, for å få fin hud. Og Kate Winslet, da prydde forsiden, så sa jeg helt overveldet over resultatene jeg ser og alle kommentarene jeg får etter at jeg begynte på The Solution fra Oslo Skin Lab. Mm. Så selveste Kate Winslet går frem og snakker om et pulver fra Oslo. Alle kommentarene under, og min takk også var sånn,
1: Saklig. Ja, for du tenkte scam en gang, for du sendte den, men du skrev ikke noe mer enn at du bare sendte saken. Jeg var sånn,
0: det så kødd?
1: Det skal jeg kjøpe! Det var min første reaksjon.
0: At du trodde på det?
1: Ja, men jeg har hørt veldig mange bruke det og si at det bra.
0: Ja, men Kate Winslet?
1: Ja, ja, men, ikke, men de må jo ha betalt henne penger. Hun har blitt en slags ambassadør, hun jo ikke etter frivillig.
0: Jo, men vet du hvor mange henvendelser sånne store stjerner antageligvis så ringer en fra Hey, are you calling from Oslo in Norway? do you like to have some powder in your cup of tea in the morning?
1: Ja, ja, men man skulle jo kanskje tro at de stjernerne opptatt hele tiden, men jeg tror ikke det så vanskelig egentlig, skjønner du, hvis du blar opp noen mil og får ikke. Noen av de store stjernerne til å gjøre det.
0: Men det som jeg var sikker på at det var scam, og det jo litt trist, for det vil si at nå jo hele influencerbransjen snart brukt opp, på en måte, for det I hvert fall jeg da. Tror ikke på det lenger. Så når noen nå sier sånn, dette den beste kremen, eller dette den beste maten, eller dette må du gjøre, tenker jeg sånn, ja! Jeg tenker motsatt.
1: ja, ikke sant?
0: Så da har du mistet litt effekt. Men så har vi jo sjekket dette her, og det jo ekte.
1: Ja, hun jo med en reklamefilm, en helt merkelig reklamefilm.
0: Hun har tatt over som ambassadør for Oslo Skin Lab, før var det Carina Dahl.
1: Nå det ikke ja, Men det egentlig greit å bli ditchet for Kate Winslet.
0: 100%.
1: Jeg tenker at hvis jeg var Carina Dahl da, sånn, det greit.
0: Det greit,
1: ja.
0: Hør på reklamen der. Why wait for something to change? For something to happen? I want to be the woman who makes things happen for myself. In my very own way. Change can be a good thing. We don't have to be ageless. Det man ikke ser her jo at Because i denne reklamen så Kate Winslet veldig lykkelig for det første. Titanic glemt på en måte. Hun tørrskodd, kommet I land. Jack glemt, selv om hun sa I'll never forget. Det glemt.
1: Hun spiller
0: kort. Ja, ny Jack. De spiller kort. Og de kaster papirfly på hverandre mens de fotograferer hverandre. Altså, det så lykkelig selv. Og de har en nylig dalmatine som kysser på munnen. Og det så god stemning.
1: Det mye greier I den reklamefilmen. Men det som at hun har jo vært veldig opptatt av å være naturlig.
0: Ja.
1: At kvinner blir penere jo eldre de blir, og så videre.
0: Mm.
1: Så det jo rart at man på en måte går frem med et sånn type produkt. Altså, nå jo dette et naturlig produkt. Det jo bare kollagenpulver.
0: Ja.
1: Som skal på en måte smøre kroppen fra innsiden og gjøre huden med cellulitter og alt skal bli borte, sier de.
0: Ja, men samtidig så det å lefle med en retning som jeg synes rart at hun villig til å gå I det hele tatt. Så sånn, hvis det kollagenet, legg det opp I en skje da, så varmer du med lighter og så drar du inn I en sprøyte og setter det I armen. Det greit? Det like naturlig der?
1: Man pleier ikke å varme opp skje før man putter den I en sprøyte I armen.
0: Dette kan ikke jeg. Men jeg tipper hun, hun nei til ting som sprøytes inn for eksempel vil jeg tro. Men hvis hun tar det oralt eller sikkert også vaginalt og analt, så det greit for Kate.
1: Vaginalt bør jo gå fint
0: ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva hun tenker, men hvis det et naturlig produkt og det bare kollagen som man kollagen,
0: ja.
1: Som man mister målene.
0: Jeg bjørnen kollagen Men på siden til Oslo Skin Lab så ligger det masse sånn, ja, dette det bevist og bladig, bladig, bladig. Jeg tenker sånn, man har fått masse mennesker som drikker et stort glass vann med pulver om morgenen inn.
1: Ja.
0: Hvis du drikker et stort glass vann hver eneste morgen, så får du finere hud.
1: Ja,
0: for du har fått masse fuktighet inn I huden. Du har fått en ny rutine som å drikke vann.
1: Ja, det kan være at det bare det.
0: Selvfølgelig det.
1: Ok, men skal vi teste da? Jeg bestiller.
0: Jeg har gått på dette før, ja.
1: Og du har det?
0: Ja.
1: Jeg funket det ikke?
0: Men jeg merker jo ikke forskjell på snø
1: hvor lenge gikk du det?
0: Jeg husker ikke.
1: Ja, men hadde du igjen, dette jo litt viktig informasjon da, hvis
0: Nei,
1: du har gått på
0: jeg, du kan ikke sende meg til legen, jeg klarer ikke å svare på spørsmål. Tisser du oftere enn før, jeg vet ikke.
1: Nei, ok. Nei.
0: Du må ikke stille meg kroppslige spørsmål, vi kommuniserer ikke. I det hele tatt, jeg aner ikke. Jeg aner ikke. Men jeg litt, på en måte litt skuffet over Kate, som var så immer ambassadør, og som nå da blir ambassadør for noe som I skjønnhetsbransjeretning, og jeg lurer på om hun gjør det fordi det Norge, at det sånn,
1: Det ingen som får med seg det.
0: Det ingen som får med seg.
1: Ja, det kan være.
0: Så jeg får masse, masse millioner på bok,
1: ja.
0: Og så det ingen som får med
1: seg. Men det sikkert ikke så mange millioner heller, for det ikke så lenge siden jeg googlet, hva heter han skuespilleren som var med den DNB-reklamen? Kom igjen, hjelp meg, han verdens sexeste Nespresso. Jo, han ja.
0: Han på, ja, samme som Nespresso, ja. Han ser italiensk ut, men han ja. Gift med en sånn italiensk
1: George Clooney. George Clooney var jo med i en DNB-reklame.
0: Oh, ja.
1: Husker dere ikke det?
0: Nei.
1: Jo, DNB-reklamen handler om
0: nei,
1: at hun...
0: Nei, jeg husker ikke.
1: Nei, men det en dame som vokser på et hotellrom,
0: okay.
1: helt sånn fyllesjuk som bare faen, finner et heste, sånn hestehod i sengen og bilder, ja, ja, ja. Så har hun giftet seg, ja. Og så våkner hun, så kommer han inn, så det, har hun giftet seg med George Clooney. Ja. Så det sånn, det ikke, dette funker ikke for alle, for noen funker det å spare. Det liksom reklamen.
0: Okay.
1: Men da var George Clooney inne, og den reklamen vant masse priser og sånn. Men han fikk bare 1,6 millioner kroner for å gjøre den reklamen. Så det ikke sikkert at... Kate Winslet egentlig har fått så innmari mye for å gjøre den Oslo Skin Lab-greia. Kanskje hun har fått en 900 000 eller sånn?
0: Nei.
1: Tror du det mer?
0: Ja.
1: Det George Clooney, DNB, 1,6 millioner kroner.
0: Ok da, jeg med.
1: Kate Winslet,
0: er jo for det første Skin Lab. Så ja. Da må vi jo halvere bare der. Men det kan hende at fordi hun ambassadør, så tenker du sånn, ja, men jeg opptatt av indre skjønnhet, og dette jo indre, for jeg har jo tatt det oralt. Men jeg uansett like skuffet som jeg ble for mange år siden, jeg så Henriette Stensrup reklamere for juice.
1: For juice?
0: Appelsinjus. Det ikke noe gærent med det. Jeg bare tenkte sånn, men har ikke du andre viktigere ting å drive med? Du jo en suksess på alle plattformer. Du trenger ikke å selge juice på internet.
1: Det penger som rår til slutt, vet du.
0: Ja, det faen meg det.
1: Det det.
0: Alle er horer.
1: Ja.
0: Ja, du også.
1: Jeg er i hvert fall ordet. Det alle snakker om. Denne uken så har Ingrid Olina Hovland, hvem det? Jo, det KrFU-lederen som vi har hørt fra tidligere også. Hun har jo vært ute før hun og snakket om Tradwife-debatten. Hun har vært mot abort. Og nå synes hun at det en syk kultur at vi i Norge vi sender ungene våre i barnehagen når de fyller ett år.
2: Familien det viktigste fellesskap vi har. Og derfor må man passe på at vi ikke har strukturer som hindre det fellesskapet. Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare ett år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
3: Men mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
2: Jeg mener det vitne om en syk kultur.
0: Altså, jeg skjønner at barnehage en institusjon, men det høres helt jævlig ut å sende ettåringer på institusjon. Det høres ut som gærent med dem.
1: Men det føles litt sånn når man sender det og går, og du ikke enig?
0: Synes det var digge.
1: Den første gangen, jeg synes det var helt forferdelig.
0: Oh.
1: Og jeg hylgratt jeg i bilen.
0: Er det sant?
1: Jeg synes det var helt jævlig.
0: Ah, jeg satt jo min sønn der på ettårsdagen hans. Han fikk jo krone og pinnis. Han var jo
1: godfornøyd.
0: Han ble jo mye mer skuffet dag to. Altså, hva faen skjedde med krone og pinnis? Det sa han ikke selvfølgelig, for han snakket ikke så godt enda. Men jeg tipper han tenkte det.
1: Nei, for meg jeg sendte Stella i barnehagen. Hun var 10 måneder, ja. Eller noe sånn, 11 kanskje. Rett før fylt.
0: Syk kultur.
1: Det er syk kultur, ja.
0: Men Ingrid Olina her, hun kaster seg ut i stormen for tredje gang på ganske kort tid nå. Jeg må jo si at jeg veldig sjeldent veldig enig med Ingrid Olina, men jeg synes hun god på å gjøre nettopp det hun skal. Hun skaper masse blest rundt partiet sitt. Hun blir invitert til debatter, som jo livsgrunnlaget til en politiker. Og så gjør hun noe som litt sånn, som sikkert ikke alle ser mønster i enda, men som jo en mønster til Ingrid Olina, nemlig at hun setter en hard overskrift, litt som desken i VG, liksom.
1: Ja, ja.
0: Setter en hard overskrift som fanger publikum, og så det ikke helt det hun mener. Hun sier på en måte sånn, det går til helvete, hun sier til helvete, for hun baner jo ikke, men det helt sykt med ettåringer i barnehage, og sier, nei, det jeg egentlig mener er jo at det kunne vært overleit om vi kunne laget et land der foreldre kan velge litt grann selv, sånn at hvis du har lyst til å vente til ungene kanskje som 14-15 år, så kunne det vært litt grann hyggelig.
1: Ja, og det, det, sier, og det er jo helt sånn legitime meninger, det, ja, ja. Det er jo helt fint, selvfølgelig skulle vi ønske at vi kunne legge til rette.
0: Debatt.
1: Du blir ikke det,
0: nei.
1: Det her handler, men det er jo, hun har en veldig sånn enkel rolle sånn sett, fordi at guilt-trippet som folk, jeg tror folk tar seg nær av det, sånn, åja, så det er sykt å sende barnet sitt i,
0: så jeg er syk.
1: Jeg er syk, da. Har jeg noe annet valg? Hva det du forventer at jeg skal gjøre? At det der, og da fyrer det opp seg folk. Jeg klarer ikke å snakke i dag, jeg litt syk.
0: Nei.
1: Folk fyrer seg opp. Ja. Blant annet Rashidi jo ute også. Bare tenk at du kan guilt-trippe foreldre på den måten. Jo, jeg skjønner jo hva han mener, men samtidig så er det jo det er ikke så krise det han mener.
0: Og så er jo det jobben til Kaveh Rashidi, er jo å holde seg på lunk ved å mene det motsatt av folk hele tiden, ikke sant? Og bringe legeyrk inn og si noe annet.
1: Ja.
0: Så dette er jo en tango for to, som danses, altså...
1: Som alle renner.
0: Ja, hele tiden. Det nye folk ut på parketten, og det skal danses.
1: Ja.
0: Men hun er jo... Jeg skjønner ikke at denne unge Ingrid Olina orker all den motstanden hele tiden. Jeg skulle faktisk, hvis hun orker, så skal jeg ønske at hun i større grad, når hun ble invitert inn i debatter etter å ha sagt provoserende overskrifter, at hun spilte kortet litt lenger. At hun sa litt mer sånn, ja, det sjukt, og alle som sender ungene sine i barnehagen, og det, ja, de gjerne, og det går det. Godt til helvete med ungene. At hun holdt den litt lenger, før hun bare sa, nei, jeg egentlig mener, at det var et hyggelig mann, ikke har fått en kanel.
1: Igjen så hadde det blitt litt mer temperatur i debattene.
0: Ja.
1: At du savner det?
0: Jeg savner det litt. Ja, jeg at ikke det med en gang liksom noen sier, mener du det? Nei,
1: jeg det jeg egentlig sier. Ja. Ja, men det jo sånn de holder på. Da fikk hun masse taletid da, for hun blir jo spurt om det. Da fikk hun hele partiprogrammet ut der.
0: Ja, kjempebra. Tror du hun kanskje snart har råd til en liten betalsprøyt I sjakan? For det høres ut som hun ikke bruker...
1: At hun mangler betal?
0: Hun bruker ikke... Altså, hør forskjellen jeg prater om her, hører at jeg bruker både opp og nede.
1: Ja.
0: Når ingen prater, så er det som jeg ikke bruker muskler nede. Altså, det skjer, jeg tror det helt stille fra øynene og ned når man prater. Jeg skal lage resten av podcasten sånn som dette her.
1: Ja, kan du gjøre det?
0: Nei.
1: Jeg klarer ikke.

0: der jo Nio, en av mine favorittartister fra ungdomssiden. Jeg hadde seriøst på soveromsdøren min, så hadde jeg masse bilder av Nio i bar. Så han ikke sånn kjempesjekk heller, men jeg var så fan av musikken. Elsker Nio. Nå han i Norge, sammen med Akon, og skal ha konsert på, jeg kaller bare Telenor Arena, Unity, Infinity, Unity.
1: Unity.
0: Der borte. På den,
1: borti
0: der. Så jeg gleder meg som en liten unge. Jeg skal med to veninner, fra barndommen. Mm. Vi kan alle sangene, alle tekstene, altså jeg kan den baklengs omtrent. Og nå skal vi bare kose oss og få med oss Nio.
1: Har han flere hits enn dette?
0: Ja, han har Mad. Han har Because of You. Han har masse låter, men han har, altså det er ikke 40 hits liksom, men si at han har 5-6 veldig, veldig gode låter da.
1: Ja, og så Akon så forresten da, eller? Det jo et tegn på noen av dem å ha med en kompis for å holde konsert.
0: Ja, det godt poeng.
1: Ja, for Marcus og Martinus, de fylte hele den arenaen alene. Må de ikke ha med en kompis i tillegg, eller de jo to da.
0: De jo to faktisk.
1: Ja, men de kunne tatt med søstra liksom, det til deg.
0: Ja, ja, det sant. Eller varmet hun opp, jeg tror faktisk kunne varmet opp.
1: Skal de oppvarmingsband i tillegg før de to deler resten av to?
0: Ja, det vet jeg ikke. Men det var jo snakk om at man kunne kjøpe, når jeg skulle bestille billetter, så kunne du kjøpe sånn meet and greet. Og det ene meet and greet, det kostet 5000 kroner eller noe. Jeg hadde så lyst til å kjøpe det til veninnen min, hvor det ene var at du bare kunne ta bilder med henne, sånn at hun ikke visste om det på forhånd, at jeg liksom ordnet det. Men jeg gadd ikke å bruke 5000 på at hun skulle stå og være klein sammen med henne og bli tatt bilder, men det hadde vært en drøm.
1: Ofte får man jo stille et spørsmål. Hva skulle spørsmålet ditt vært? Sånn, so, do you like Norway? Have you seen the fjords? And do you think Norwegian girls are pretty?
0: Nei, du måtte jo spurt om, can I be your fifth girlfriend? For han har jo fire kjærester, denne Nio. Ja. Det litt interessant. Han har vært og gjestet en podcast som heter Sorry, Where's Cyrus? Hvor han snakker litt om sitt liv på hjemmebane.
2: After my very public, very ugly divorce, I made the decision that I was never going to tell another lie to a woman ever again in life.
1: All right.
2: I went to, you know, one of the women, one of the three I've been with a little longer than the other one. So I basically went to her and said, listen, you know I rock with you, you know I love you, but I have to be honest with you, it's not just you. I would love for you to meet these other women, and if we can figure out a way to do something together, cool. If not, that's cool too. I let her decide, I let them choose. Everybody chose to stick around.
1: Ja, Elvis, Espen, min mann, har lukket for han til sånn, vi rocker og ruller og har det fett du liksom, og hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Og ja, du har tre andre damer. Kunne du sagt fra litt før vi innledde et forhold, eller?
0: Ja, men det virker som han har vært ganske åpen, men jeg undrer meg.
1: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at den gjort. Det som sier sånn, ja, jeg har knullet en del rundt og vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja, ok.
0: Nei, men jeg ikke enig. Hvis du sier sånn, jeg har tre kjærester.
1: Ja.
0: Det opp til deg liksom.
1: Men da må du si det i datingprosessen. Her sier han til kjæresten sin. Hei, kjæresten min, jeg har tre andre kjærester. Har du lyst til å treffe dem? Det kult, hvis ikke. Det også kult.
0: Og så sier han også at han skal aldri fortelle en løgn til en kvinne igjen, og hvis du bor med fire kvinner, så må du på et eller annet tidspunkt komme med en hvit løgn, eller så går det jo til helvete.
1: 100%.
0: Ikke sant? Man kan jo tro sånn, ja, men vil du sove med meg nå? Ja, det vil jeg egentlig, så var du litt keen på å sove med nummer to der. Mm. Men nå har han jo fått spesialdesignet en seng, så det plass til alle. Det som gøy at de har liksom...
1: Så koselig, det, en slags kattekasse liksom.
0: Ja, det veldig koselig, og så har han... Men du må høre på navnene på kjærestene. Ja. Fordi det Pretty Baby, det Twin Flame, Phoenix Feather, og Sexy Little Something. Sexy Little Something. Det heter damen hans.
1: Ja, så han har en som noe Sexy Little Something, og en som noe kid-greier. De veldig unge, eller?
0: Jeg vet ikke. Det har jeg ikke googlet.
1: Okay.
0: Jeg er nok for gammel for Nio,
1: ja. Hva skulle ditt sånn, vanligvis så kan man jo si sånn, hva skulle ditt indianernavn være? Men hvis du vil være hans femte kjæreste, og roll with him and everything, hva skulle vært ditt Nio?
0: You know I'm a rock with you, and you're rock with me.
1: Det må jo, jeg føler at jeg må ha. Ditt Nio-navn, hva skulle det
0: vært? Jeg vil jo ha inn mitt eget navn inn der.
1: Ja.
0: Så blir det noe sånn Kimberlicious, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg føler jeg passer litt inn der.
1: Ja.
0: Ja. Hva skulle du hatt?
1: Ingen Kims, ingen kos. Hva blir det på sånn Yo-slang som han drømmer?
0: No Kim, no hugs. Det funker dårlig, altså.
1: Kan du ha det på plakat eller skrive det med tusj på puppene eller sånn når du på konsert?
0: Kim the Cook, ja, for jeg ser på at ingen av de kan lage mat.
1: Kim the Cook. Det kjempe... han finnes. Han sjef borti Nordkorea, han. Kim the Cook. Tror ikke han blir sammen med Nio.
0: Nei, jeg er usikker på det.
1: Vet ikke. Kanskje han kan bli sammen med Akon.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio App.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva er den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
15: Takk for dekkende forklaring.
14: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
18: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
16: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
21: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
22: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
21: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Oda bare klemmer inn at...
23: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
24: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
26: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
27: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
28: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
29: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn.
0: Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
4: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
5: Hei, hei.
4: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
5: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
4: Ah, beinhard uke med andre ord.
5: Yes.
4: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Veldig mye tall I saken.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, ja. Det for sånn mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der det ingen som skjønner den saken. Det har bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, bygg torget.
8: Vi snekkes.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
18: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
19: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
20: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
21: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
22: I butikk og på nett, Savanna.
23: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
24: Savanna.
23: Ja, selvfølgelig.
24: 30% på bukser og jeans?
23: Ja.
24: Alle modeller?
23: Ja.
24: Ja, så hvorfor vi her da?
23: Vi tar bilen min.
24: Ja.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
26: Savanna med sett.
27: Steinsprut og ruteskift.
28: Vi

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor.
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spennende.
14: Men da de ankom resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
20: Hei, hei.
19: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
20: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
19: Ah, beinhard uke med andre ord.
20: Yes.
19: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
22: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
21: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Det er litt...
7: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vi skal stoppe hos deg på veien. Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent. Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
3: Sunnkost.
4: Når det mat?
5: Yes! Får jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med sett.
17: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Husker du å åpne garasjedøren?
19: Ja.
20: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
18: Du tenker på byggetorget?
20: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
21: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Byggetorget.
21: Vi snekkes.
23: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
24: Oda bare klemmer inn at...
25: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
27: Radio Norge. Mye varer.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Mamma, hvor pappa?
17: Nå skal rydde I hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på.
16: Biltema.
12: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Vi snekkes.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
10: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savanna med sett.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Hei, Helle.
22: Hei.
21: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
22: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
21: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
22: Det stemmer.
21: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
23: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
24: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studioet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Wow, wow. That's a fat idiot.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
10: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Hallo!
19: Farmor!
18: Hei!
19: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
19: Ja!
18: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Det litt...
25: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
24: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
26: Radio Norge.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Det er litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
9: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
11: Du hører på de vindusviskerne?
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Ja, ja.
13: Biltema.
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
2: Savanna.
1: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
2: Alle modeller?
1: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
2: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
0: Savanna med sett.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
19: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
18: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
20: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare...

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Veldig mye tall I saken.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, ja, det for mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der jo ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Storebrand presenterer et helt neppo.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så ikke. Faen!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Ekstra! Ekstra!
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
12: Radio Norge.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: Komplett bedrift presenterer Grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år
4: Gratulerer kjære Tore Nei, det
5: må du blåse lysene
4: Gratulerer med dagen Elsker deg han da
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
11: du en hund?
10: Nei
12: En elefant?
10: Nei
11: En bjørnbil?
10: Nei
12: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du
12: For du ser akkurat sånn ut
10: Altså du, nå spiller vi spill
13: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: hjerter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der har 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
11: Dette er Radio Norge.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
14: Radio Norge. Gerne.

0: Her er VG-nyhetene. En person i tenårene er kritisk skadd etter en trafikkulykke i Trondheim. Et følge på totalt 3 ATV-er med totalt 6 personer var involvert. Den ene ATV-en med 2 personer veltet i en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya er en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen i eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med støperiproduksjonen på Stange i Hedmark. Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato er ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen i Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: Kirkenes får 12 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim skyet og 17. Bergen 13 og regn. Stavanger regn og 14. Kristiansand 16 og regn om ettermiddag og tidlig kveld. Lillehammer skyet og 16. I Oslo i dag 17 grader og skyet. Noe regn ettermiddag kveld.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Extra. Extra.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du enten så flytter du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Oi, hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden I sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året,
5: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter.
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Nei.
11: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Hei, mamma.
13: Hei, hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Hei, hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja. Velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden I sommer.
14: Ja, det såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
21: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
22: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
23: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
25: Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Jeg sjokkert, skjønner ikke noe av det, men 9% av befolkningen putter batterier i kjøleskapet.
3: Batterier?
2: Hvorfor gjør de det?
3: Det blir 1 av 10 omtrent.
2: Ja, hva er det fra gammelt av, eller at man trodde at de varte lenger i kjøleskapet? For jeg googlet
3: batterier?
2: Det nå.
3: Batterier? I kjøleskap?
4: Skal ikke de holdes i romtemperatur?
2: I romtemperatur skal batterier oppbevares, så ja. Hvorfor er det man tror at man skal ha de i kjøleskapet?
3: Og hvis de skulle vært i kjøleskapet, så hadde de ligget i kjøledisken i butikken. For det er der de er lengst, kanskje.
2: Det er veldig rart. Jeg googlet, og det står at det på grunn av fukt og kondens, så skal ikke batterier oppbevares i kjøleskapet i det hele tatt. De skal være i romtemperatur.
4: Men folk gjør det allikevel?
2: Ja, tydeligvis så er det noe som henger igjen fra gammelt av. Jeg vet ikke hvorfor, men det virker som om man sikkert en eller annen gang i tiden har fått høre at batteriene burde være i kjøleskapet, så man bare fortsatt med det. Men kan vi slutte med det nå, kanskje?
3: Ja, da kan vi slutte med det.
4: Alle som driver med, altså vi har jo elektrisk verktøy som går på batteri, og det tar jeg jo inn på vinteren, så ikke de ligger i en kald garasje og blir dårlig.
3: Ja. Du må ha varm garasje.
4: Ja,
3: det er litt,
4: må man ha. Det er veldig viktig.
2: Ja, for dere har ikke hørt om det der, eller?
3: Nei,
2: aldri hørt om det. Det var sånn at Geir bare, ja, fatteren hadde det i kjøleskapet.
3: Ja, det jeg pekte på den i også.
4: Fatteren hadde, men jeg tror ikke det. Jeg kan ikke huske å ha sett det altså, i oppveksten min, men det er det dummeste jeg har hørt.
3: Ja.
4: Men, 1 av 10 gjør det.
3: Da kan vi si til deg at det er ikke noe vits å putte batteri i kjøleskapet, for det skjer jo hverken i butikken, eller har noe å si for batteriet, bortsett fra at det blir dårligere av å ligge i kjøleskapet.
2: Ja, det skal oppbevares i original emballasjen sin.
4: Øl derimot.
3: Øl!
2: Før man da i kjøleskapet.
4: Ja.
3: Det er helt riktig. Dette er Radio Norge. Det var dagens fun fact.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ekstra! Ekstra!
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra,
12: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
17: I butikk og på nett. Savannah.
18: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
17: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
18: Alle modeller?
17: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
18: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savannah med sett.
20: Hallo!
21: Farmor!
22: Hei!
20: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
20: Ja.
22: Ja.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
25: Ja.

0: Her VG-nyhetene. To personer i 10-årene var involvert I en ATV-ulykke I Trondheim I natt. En person kritisk skadd, forteller operasjonsleder. To leiligheter I en kommunal bolig I Arendal ubeboelige etter en brann I natt. Det var ingen personer I de to leilighetene. Det nå kontroll på brannen. Årsaken til brannen ukjent. Bassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil. Det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestisjeprosjektet med kniv. Så langt 35 personer funnet døde etter en fergebrann på Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Artist Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen I Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
0: Kirkenes får 12 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim skyet og 17. Bergen 13 og regn. Stavanger regn og 14. Kristiansand 16 og regn om ettermiddag og tidlig kveld. Lillehammer skyet og 16. I Oslo I dag 17 grader og skyet. Nå regn ettermiddag kveld.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Hei, god morgen! Norge vekker ikke seg selv, så her vi i Norge på plass også denne lørdagen for å få deg opp av vingen og gi deg en fin start på dagen. Det blir etter hvert musikk både fra Supertramp og Miley Cyrus, bare for å nevne noen. Ellers så det hyggelig besøk på gang. Vi skal blant annet snakke med Selle Eikis. Det premiere I kveld på en ny sesong med Alle mot en på NRK. Og om en times tid så det konkurranse. Da skal vi spille Heisen, hvor det allmenn quiz I en liten time. Her kan du få være med hvis du har lyst. Det bare et minutt med spørsmål, og det fullt lov å si pass hvis ikke du kan svare. Men send en tekstmelding og si at du vil være med. Bare start meldingen med Heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Heisen til 2033 for å være med.

Musikk fra filmen Flashdance, dette var Irene Cara. Velkommen til denne lørdag 12. september. I hovedstaden i dag så er det en hel haug med mennesker som nå spente på å løpe veldig langt. Det klart for Oslo Marathon, som jo selvfølgelig også kommer til å påvirke de som ikke løper. Trafikkbildet i byen påvirkes. Flere veier kommer til å bli stengt i dag, så har du advart om det. Og bare sånn for å gjøre kaos i det sentrale Østlandsområdet komplett, så er det veiarbeid på Sandviksbrua og området rundt Ramstadsletta. Så du kan beregne litt ekstra tid også hvis du skal kjøre E18 både inn og ut av hovedstaden i dag. Nå skal vi til hun som tidligere het Miley Cyrus, men nå har hun kuttet ut Cyrus. Hun gjør som en hel haug med andre artister, for eksempel Madonna, og så bruker hun bare det ene navnet. Så her Miley på Radio Norge med Flowers.

0: Flowers med Miley. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal spille heisen etterpå. Det en quiz hvor du kan vinne en tusenlapp. Den premien jo mest bare fordi vi har lyst til å ha en premie. For det noe å spille om, men ellers er det jo å spille i seg selv som gøy. Så hvis du har lyst til å quizse litt på morgenkvisten, enten du akkurat nå hjemme ved frokostbordet, eller om du sitter på tur i bilen, eller om du på hytta sammen med flere, da bare melde seg på og send heisen og navnet ditt til 2033. Et minutt med spørsmål om alt blir rart, og så starter vi alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Vi kan jo høre hvordan det var her forrige søndag, da hadde vi heisen kjendis med casten fra den nye sesongen med Norges dummeste, og en av de som med der, det Erlend Elias, og han fikk prøve seg i heisen. Vi kan jo høre hvordan det hørtes ut. Først litt heismusikk. Og vi lurer på originalen til denne heter, og etter det det et minutt med spørsmål. Ringer det noen bjeller?
1: Ja, det ikke toxic?
0: Jo, visst det toxic, helt riktig. Aprilie med Britney, da vi allerede i første etasje. Strålende. Ja. Et minutt fra nå, hva de tre bukkene Bruse skal over brua for å gjøre?
1: De skal gjøre seg feite.
0: Ja, de skal til Seters for å gjøre seg fete ved det andre etasje. Hvem slo igjennom som skuespiller ved å spille seg selv i The Fresh Prince of Bel-Air?
1: Will Smith.
0: Will Smith. Vi i tredje etasje. Hvilken skuespiller spilte rollen som Indiana Jones far i eventyrfilmen Indiana Jones og det siste korstog?
1: Det var...
0: Pass. Sean Connery. Ifølge myten steg Afrodite opp fra havet og ble ført til land på hvilken øy i Middelhavet?
1: Afrodite... Afrodite... Greske gjerne... Aten.
0: Nei, det ikke en øy. Vi skal til Kypros. Hva er paner i det indiske kjøkken?
1: Paner, det jo... Ja, nå kommer det igjen. Paner, det fersk ost, tror jeg det for jeg mener jeg har vært i India.
0: Det helt riktig, det ost var det, og dermed så endte Erlend Elias i varke fjerde etasje da. Og det ville i mange tilfeller holdt til seier, så hvis du tenker, jeg tror jeg hadde gjort det minst like bra, så bare melde seg på, send heisen og navnet ditt til 2033, og så skal vi spille og kose oss mellom 10 og 11 her på Radio Norge. Nå skal vi til Supertramp, her Breakfast in America.

0: Breakfast in America med Supertramp. Og mens de byr på frokost i Amerika, så byr vi på frokost her på Radio Norge, hvor vi blant annet straks skal snakke med Selda Ekis. I kveld er det premiere på en ny sesong med Alle mot en på NRK.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja, det for mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der det ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
7: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Du, mm-hmm. Nå fikk jeg en lys I
20: det
19: her.
20: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
22: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: Heartbreaker med Diane Warwick. Dette Radio Norge, og nå skal vi snakke litt om TV-premieren i kveld på en ny sesong med Alle mot en, Selda Ekiz som programleder, og vi får med seg Markus Neby blant annet denne gangen, og med et par sånne små bytter av detaljer rundt konseptet som vi skal høre litt om. Selda har jo vært med på dette her i ganske mange år nå.
1: Du, altså det her er jo min åttende sesong, og så har vi hatt ett år fri, la oss kalle det det, og så er det vi har gjort andre ting, altså. Men det er jo, vi startet jo 2018. Begynte vi da, eller jeg tror det var 2018, så det er jo noen år siden, rett og slett.
2: Og så har du fått med en ny makker?
1: Ja, jeg er ikke så enkel å jobbe med, tydeligvis. Neida. Nei, Markus er med. Han skal lede deltakerstudio med deltakerne i flertall, fordi det har jo bare vært en i studio frem til nå som har spilt mot eller konkurrert mot Norge. Da. Mens nå har vi lyst til å ha en familie, eller en gruppe av ja, litt flere mennesker. Så jeg gleder meg veldig til å se hvordan han er jo veldig spent på å gjøre jobben. Han er supersøt. Og så gleder jeg meg til å se hvordan han liksom kommer til å få det beste ut av dem, for det skal jo være med barn og sånt, liksom. Det er jo kjempegøy. Men eksperimentene og gjettinga er litt som same old, fordi det er på en måte motoren og gullet i det her. Så jeg gleder meg veldig til å drive av mer eller mindre sprenge meg gjennom 6 uker på direkte sett TV.
2: Det blir vanskelig å finne oppgaver når du har gjort det såpass mange ganger.
1: Ja, jeg må jo innrømme det. Men vi er en god gjeng, og folk er ganske kreative. Altså, jeg merker at jeg er litt sånn, nei, jeg har ikke noe nytt. Og så er jeg veldig sånn, nei, vi har gjort det. Jeg tror vi har gjort det forslaget jeg kom på i stad. Fordi hjernen er jo litt sånn lik, og så har jeg fått 2 barn, så jeg tenker jo ikke lenger. Det bare går i, har han bæsja i dag eller ikke, og hva skal vi spise til middag? Så, og det ikke gode eksperimenter, har jeg Så, men med mange gøyale folk, så heldigvis så finner man på masse tøys å tippe på.
0: Så Selda Ekiz hadde altså premiere i kveld på NRK ny sesong med Alle mot en. Nå skal vi til Status Quo.

0: In the Army Now med Status Quo. Og en liten gjestopptreden her også fra Noddy Holder, som var vokalist i Slay. Det er han som roper stand up and fight. Noddy Holder, som hadde en sveis som var best beskrevet kanskje som business in the front og party in the back, selv om det ikke var så mye business i fronten heller. Ganske høy sveis, langt bak. Nok om det, vil nok mange si. Hvert øyeblikk nå på Radio Norge, Guns N' Roses med Knockin' on Heaven's Door. Og så skal vi en tur ut i Top 1000-arkivet og høre på Genesis.
1: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
14: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på den første topp 10-hiten som Genesis hadde i USA. Den heter That's All. Og på vår topp 1000-lista har den vært med 16 ganger og har nesten kommet inn på topp 100. Den har vært så høyt oppe som en 104. plass. I fjor var den sånn ordentlig midt på tre på 422. Dette That's All.

0: Genesis. Vil du være med I heisen etterpå, så skal vi spille mellom 10 og 11 I dag. Da kan du vinne en tusenlapp hvis du kan litt om litt eller mye om mye. Det allmenn quiz med spørsmål om alt mulig rart. Var I eppenutt, og det fullt lov å si pass hvis du kan svare. Så prøver vi flere spørsmål og se om vi får til noe etter hvert. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033 for å være med I heisen. 2033 nummeret. Heisen aller først, ikke så kommer den ikke fram. Så skal vi spille etter hvert gyllene tider når vi to blir en, og Evanescence også om ikke lenger med My Immortal.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Selvkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg. Og velge sunnere
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen
5: Men han ikke der
6: Å, da han selvfølgelig på
5: Biltema
7: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra,
10: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
21: Savanna?
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna

Evanescence med My Immortal. På mandag så skal morgenklubben på busstur. Et rullende studio som skal erobre E6 fra Svinesund til Trondheim. Starter altså mandag morgen, ender opp I Trondheim på fredag 18. september. På veien så skal det lages radio og oppleves masse ting. Og hvis du har forslag til hva morgenklubben bør oppleve eller hvem som bør besøkes, så gå inn på radionorge.no. Der ligger det et skjema, så kan du lese mer også om E6 direkte, som altså starter mandag morgen her hos oss. Nå skal vi til gyllene tider. Dette når vi to blir rent.

0: bryter mot min. När vi tobler en med gyllene tider. Detta är Radio Norge. Nu ska vi ha nyheter. Efter det så är det quiztid. Då startar vi vår konkurrens Heisen. Melda på oss en Heisen och Andy till 2033. Och så kommer strax Bruce Springsteen och My Hometown.
1: Her er VG-nyhetene. En person i 10-årene er i kritisk skadd etter en trafikkulykke i Trondheim. Et følge på 3 ATV-er med totalt 6 personer var involvert. Den ene ATV-en med 2 personer veltet i en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Bassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestigeprosjektet med kniv. Fagforbundet FO Delta og NHO Genio enige i årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio i pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: Kirkenes får 12 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim skyet og 17. Bergen 13 og regn. Stavanger regn og 14. Kristiansand 16 og regn om ettermiddag og tidlig kveld. Lillehammer skyet og 16. I Oslo i dag 17 grader og skyet. Noe regn ettermiddag kveld.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: God helg.

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: Hopp da, fin lørdag formiddag. Nå skal vi quizse og kose oss. Enten du på hyttetur, sitter i bilen, ved frokostbordet, ute og går tur. Hvis du jogger, så kanskje det blir litt ved lampusten. Men uansett, dette passer for alle som hører på radio akkurat nå. Meld deg på. Send heisen og navn ditt til 2033 hvis du har lyst til å være med. Og i premiebunken vår i dag så ligger en tusenlapp. Men den skattefri og fin. Vi skal også høre på musikk både fra Billy Joel og Lady A. Men akkurat nå, her Bruce Springsteen og My Hometown.

My Hometown med Bruce Springsteen. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Nå skal vi spille Heisen. Det en quiz hvor vi spiller litt heismusikk, og så må du prøve å finne ut hva originalen heter. Etter det så starter vi klokka, og da går det et minutt, og hver gang du svarer riktig, så sier heisen vår ping og går opp en etasje. Og den som kommer høyest opp, den vinner. Det vil si du må slå den som leder, så det kan være uavgjort, men da det den som først kom dit som får med seg penger. Så enkelt og så vanskelig er heisen. Vil du være med, så meld deg på med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033. Heisen til 2033, og vær gjerne litt rask på labben. Allerede rett etter Lady A med Need You Now, så skal vi høre på første deltaker. Picture.

0: Lady A, som bandet kaller seg nå om dagen. Dette var Need You Now.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Og vår første deltaker I dag, han kommer fra det som egentlig bare bør uttales høyt og ivrig. Korset! Vi skal altså til Skedsmokorset. Hei, Kåre Gjøran.
2: Hei,
0: hei. Hei. Du på bussen akkurat nå.
2: Det
0: jeg. Vi får prøve ikke å plage de andre passasjerene for mye da, med at du prater høyt I telefonen, men det hyggelig at du med oss selv om du på buss.
2: Ja.
0: Dette her en konkurranse som en allmenn quiz, og spørsmålene kan dreie seg om alt mulig rart, fra geografi til historie til musikk og underholdning. Så starter vi alltid med litt sånn heismusikk, og da lurer vi på hva heter originalen. Det ikke så farlig om du husker artisten, bare du husker originalen. Og har riktig titel på den, så det oppe I første etasje. Og så starter vi klokka, da ett minutt med spørsmål, og hver gang du svarer riktig, så går heisen opp. Men selv om du svarer feil eller sier pass, så går den ikke ned, altså.
2: Yes.
0: Du klar?
2: Yes.
0: Bra, vi står nede I lobbyen, du og jeg. Her kommer heisen vår, og så kommer det litt heismusikk, og så lurer jeg på, hva heter originalen til denne?
2: Pass.
0: Men jeg har ikke startet klokka, vi kan høre litt til.
2: Ok.
0: Ingen bjøller?
2: Nei.
0: Nei, da sier jeg det bare. More than words, opprinnelig med Extreme, var det vi hørte her. Et minutt fra nå. Hvilken by arrangerte sommer-OL I 2012?
2: Og London.
0: Det helt korrekt, vi I første etasje. Hvem var den første mannen på månen?
2: Neil Armstrong.
0: Neil Armstrong helt riktig, vi I andre etasje. Hvilket land I Afrika har flest innbyggere?
2: India.
0: Nei, land I Afrika har flest innbyggere.
2: Afrika, ja. Nigeria.
0: Det helt korrekt, vi I tredje etasje. Hva heter det, den lengste beinstrukturen I kroppen?
2: Pass.
0: Det lårbeinet, eller altså femur. I hvilket land ligger byen Krakow?
2: Polen.
0: Polen helt korrekt, vi I fjerde etasje allerede. Hvilken norsk oppfinner kjent for ostehøvelen? Thor Bjørklund, hvilken fugl verdens største nålevende fugl?
2: Strutt.
0: Det helt korrekt, vi I femte etasje. Og hva heter den mest folkerike byen I Australia?
2: Sydney.
0: Det til sjette etasje, som kjempebra. Nå, Kåre Gjøran, har du gjort skikkelig vanskelig for de som kommer etter deg, for de må opp I sjuen eller høyre for å ta fra deg tusenlappen.
2: Ja.
0: Så får vi se hvordan det går da. Hvis folk har lyst til å være med og prøve seg nå, så bare send heisen og navnet ditt til 2033.

0: Piano Man med Billy Joel. Vi holder på med heisen. Kåre Gjøran har kommet seg til 6. etasje. Det kjempeimponerende. Hvis du har lyst til å prøve deg mot han i heisen nå, så er det bare å sende inn en påmelding. Start med ordet heisen, skriv så hva du heter, og send meldingen til 2033. Vi skal spille om ikke så veldig lenge, og rett rundt hjørnet, Alanis Morissette med Ironic.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra. Det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
16: Får masse komplimenter for den.
17: Jeg har ikke fått toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: ice.net. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Dette Radio Norge Helg med André.

0: Ironic med Alanis Morissette.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår neste deltaker, han kommer fra Tønsberg og heter Kjetil. Hei på deg, Kjetil.
2: Hei, hei.
0: Hei. Her en lyd som kanskje høres kjent ut.
2: Det var jo litt Tesla-coil nesten, ja. Eller, det var litt strøm, det hørtes ut som.
0: Ja, det var lyden av litt strøm, for du jobber som elektriker.
2: Ja.
0: Det en sånn lyd du helst ikke vil høre på jobben, kanskje?
2: Nei, det vil jeg ikke høre så mye.
0: Så hver gang jeg skal liksom skremme opp deg litt, så bare... Du, vi klare til å ta heisen. Litt kjipt selvfølgelig at Kåre Gjøran var så jæskla god som han var, for han kom seg til sjette, så nå må vi bare sikte på sjuende etasje eller høyere, vi Kjetil.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Da begynner vi nede i lobbyen. Jeg trykker på knappen, der kommer heisen vår. Og når vi går inn i heisen så kommer det litt musikk, og så lurer vi på hva heter originalen til denne.
2: Titanium.
0: Titanium er helt riktig, da vi i første etasje allerede. Et minutt fra nå, hvem var det som skrev Romeo og Julie?
2: Hamlet.
0: Ja, nei, men han skrev Hamlet.
2: Shakespeare,
0: ja, det er det han heter. Da vi i andre etasje. Hvilket vitamin dannes i huden ved eksponering for sol?
2: D.
0: Vitamin D er helt riktig. Vi er tredje. Hva heter elven som renner gjennom Budapest?
2: Donald, eller?
0: Nei. Ja, det Donald. Bare stå på det du tror, du. Det helt riktig, det fjerde etasje. Hvilket land kommer bilmerket Hyundai fra?
2: Japan.
0: Og fra Sør-Korea. Hvor mange strenger har en standard gitar?
2: Deg.
0: Det helt riktig, da vi femte etasje. Hvem var det som oppdaget penicillin?
2: Alfred Nobel.
0: Nei, det var Alexander Fleming. Hvilket land vant fotball-VM for menn i 2018?
2: Frankrike.
0: Ja, det helt riktig, vi sjette etasje. Hva kvadratroten av 144?
2: 9.
0: Nei, det 12.
2: Ja.
0: Du, det ble sjette etasje, som det en sånn kjip etasje å komme til, for man må slå den som leder. Så det likt med Kåre Gjøran, men det han som ligger an til å få med seg penger i dag.
2: Ja, ok.
0: Men Kjetil, dette var steinbra. Veldig, veldig flink, var du.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvis du har lyst til å prøve deg nå og utfordre både Kjetil og Kåre Gjøran, så er det bare å melde seg på heisen til 2033 hvis du har lyst til å være med. Og nå, Nick Kershaw og I Won't Let The Sun Go Down On Me.

0: I won't let the sun go down on me med Nick Kershaw. Dette Radio Norge. God lørdag. Vi skal straks fortsette å spille I heisen. En deltaker igjen nå. Vi har to deltakere som har vært på. De har begge kommet seg til sjette etasje. Her det sånn at man må slå den som leder, så foreløpig det Kåre Gjøran som ligger best an til tusenlappen. Så får vi se hvordan det går da. Du kan godt bli med som deltaker. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans,
5: Savannah.
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
20: Du hører Radio Norge Helg med han.

0: Free.
1: Dette Rann Norge. Straks kommer Kenny Loggins med Footloose, men aller først nå så skal vi ha en avgjørelse I heisen.
2: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
1: Ja, vår siste deltaker I dag har en litt vriende oppgave. Vi må altså over sjette etasje for å vinne I dag. Så sjuen eller høyere, det det vi sikter på. Men vi kommer til å vite nå om bare et par minutter om det blir penger på deg like, Sondre. Hei.
3: Hallo.
1: Hallo, du kom fra Kongsberg.
3: Det jeg.
1: Nydelig sted hvor det både gruver, og for mitt velkomne så det kanskje Sjarlabakken jeg forbinder mest med, med Kongsberg.
3: Ja, ikke sant, vært det noen ganger.
1: Ja. Og så det våpenfabrikken vi ikke snakker så mye om. Men du!
3: Hei.
1: Du på jakt etter jobb, så jeg tenkte du kan jo bruke dette som en liten jobbsøknad.
3: Ja, det kan jeg, vet du.
1: Ja, fortell.
3: Håper det går fint, da.
1: Ja, vi får håpe det, da. Hva slags jobb har du lyst på?
3: Nei, det blir vel noe innenfor administrasjon eller politikk eller noe offentlig sektor, type ting.
1: Ok, så hvis noen har noen tips her, så ta kontakt med oss, skal jeg formidle kontakten videre til Sondre, ok?
3: Ja, flott.
1: Nydelig, men da tenker jeg, du fortjener jo de pengene du. Hvis du går og søker jobb, så trenger du kroner, så nå en tusenlapp vi går for, den skattefri og deilig.
3: Oi, oi, det hjelper det.
1: Og så det uventet penger, det de beste pengene.
3: Mm.
1: Mm. Skal vi bare skride til verket?
3: Ja.
1: Høres ut som du har litt hjelp bak der også, hvem det forresten?
3: Det min mor.
1: Hei, mor!
4: Hei, hei!
1: Hei, hei! Bra, du får hjelpe til, da. Vi I gang! Nå kommer jeg I lobbyen, der kommer heisen vår, og så kommer det litt heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til denne, Sondre. Jeg ringer inn noen bjeller.
3: Det gjør jo det.
1: Men hva igjen, da?
3: Kan ikke navnet.
1: Da må jeg nesten starte klokka, og så sier jeg at dette var opprinnelig U2, still haven't found what I'm looking for. Hva var fornavnet til han som grunnla prisene som bærer navnet Nobel?
3: Alfred.
1: Alfred helt riktig, det deg jeg må svare, bare sånn at du vet det. Hva heter verdens mest talte morsmål?
3: Kinesisk, mandarin.
1: Mandarin, kinesisk, helt riktig, ved I andre etasje. Hvilket kontinent ligger Egypt hovedsakelig I?
3: Egypt. Nei, Afrika.
1: Afrika tar det til tredje etasje. Hva hovedingrediensen I guacamole?
3: Avokado.
1: Avokado riktig. Nå det fjerde etasje. Hvilken norsk forfatter skrev sult?
3: Kristiansen.
1: Riktig. Du I femte etasje nå. Når Rogo. Hva heter verdens største regnskog?
3: Amazonas.
1: Amazonas tar det til sjette etasje. Har du en til riktig nå, så får du tusenlappen. Hvor mange spillere, og nå får hun, hvor mange spillere det på banen samtidig for et lag I fotball?
3: 13.
4: 11.
3: 11.
1: Hvilket svar vil du gi?
3: 11.
1: Gratulerer med penga. Jeg gir ikke å stille det siste gang, jeg får ikke noe vits I. Det ble 1000 spenn!
3: Herregud,
1: så artig! Og takk mor også, hun var god der.
3: Ja, jeg var veldig fint, takk mor.
4: Flott jobb, du!
1: Penger og kanskje ny jobb!
3: Fantastisk!
1: Ring oss da, 08282.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
20: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: Du hører Radio Norge Helg med

0: Treple fra Dumb and Boys sammen med Morten Abel. Dette filmmusikk fra filmen Hodet over vannet. Om 1,5 minutter så kommer Bangles med Eternal Flame, men aller først her en oppdatering av det viktigste nyheten akkurat nå. En liten titt på været.
1: Her VG-nyhetene. 28 personer skadet i Odessa-regionen i Ukraina etter russiske angrep ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland i Samara og Rostov. Så langt 35 personer funnet døde etter en ferjebrann i Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten i landet. Fagforbundet FO, Delta og NHO Genio enige i årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio i pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. Deltakerrekorden for Oslo Maraton fra i fjor blir slått til gangs, det opplyser arrangøren. I fjor deltok drøyt 25 000 løpere, mens i år stiller 29 100 på startstreken. Flest skal legge ut på halvmaraton. Selve maratondistansen det mellom 4 og 5 000 sprekinger som skal prøve seg på i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Kirkenes får 12 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim skyet og 17. Bergen 13 og regn. Stavanger regn og 14. Kristiansand 16 og regn om ettermiddag og tidlig kveld. Lillehammer skyet og 16. I Oslo i dag 17 grader og skyet. Noe regn ettermiddag kveld.
3: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
0: Fortsatt riktig god lørdag formiddag. Så hyggelig at du hører på. Vi skal blant annet ta en liten prat med Jon Øygarden snart. Han var premiereklar på kino i går i filmen En nasjon i sjakk, som ser helt superspennende ut. Så en liten prat med han om ikke lenge. Og mer av musikken du liker, både Kenny Rogers og Avicii på gang. Men akkurat nå, her Bangles.

0: Hey brother med Avicii. Takk for at du hører på Radio Norge denne lørdagen. I går var det premiere på den nye action-thrilleren En nasjon I sjakk. Her et lite klipp fra traileren.
1: Vi har en prekær situasjon.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk.
0: Og nå på tråden to av de som spiller I En nasjon I sjakk, Jung Øygarden og Penda Fall. Hei!
3: Hei!
4: Hei!
0: Hei! Fortell aller først, hva det dere spiller I filmen?
3: Jeg spiller Bjørk Jonsdottir, som delta-operatør I filmen.
5: Og jeg spiller stortingspresident Viktor Fløysland.
0: Gi meg kort litt sånn, hva det filmen handler om?
5: En statsminister blir kidnappet av en terrorist, terrorister, og så altså de har fanget statsministeren, og så kommer statsministeren ut foran Stortinget med en trailer, med en bombe rundt halsen, og vi skal spille sjakk om hans liv.
0: Oi!
5: Yes!
0: Men det ikke bare å ringe Magnus Carlsen?
5: Nei, men han mister masse brikker, og hvis du mister masse brikker, så dør folk. Det ikke bare statsministeren som dør. Fordi hvis du taper brikker, så dør høyt embedsmenn. Ja, de dør.
0: Så her det ikke bare å miste en brikke, her mister du altså en posisjon I virkeligheten samtidig?
5: Ja, det tas et liv.
0: Mm. Det ikke bare dere som med I denne filmen, dere har jo noen hyggelige og dyktige kollegaer med her også.
5: Ja, Pål Sverre Hagen spiller hovedrollen sammen med hovedrollen, og så det Maria Bonnevie og Tobias Santelmann og
3: Ingvild Holte Bygdene
5: ja,
3: og Gørvel Gina
5: og Oftebro Jonas.
0: Det var jo noen navn her som jeg drar kjensel fra også fra Exit, det var litt sånn Exit Reunion dette her, Jon.
5: Ja, det var reunion, men vi helt andre karakterer enn Exit, men det var hyggelig å møte de andre.
2: En offiser skal offres, det opp til dere å bestemme hvem det blir.
6: Legg noe ned I gærne mot!
0: Jon Øygarden og Penda Fall, og filmen heter altså En nasjon I sjakk, og går på kino nå. Nå skal vi til Kenny Rogers og The Gambler.
7: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us.

0: The Gambler med Kenny Rogers. Jeg knirker for det gjorde Kenny Rogers også. Dette Rad Norge. Nå i vente både Eurythmics med Here Comes the Rain, Midnight Oil fra Australia og rett rundt hjørnet Aerosmith. Trafikkoppdatering.
1: Det fortsatt buss for tog på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal, selv om banen skulle vært åpnet for vanlig togtrafikk nå I morgentimene. De siste to ukene har Gjøvikbanen vært stengt på grunn av planlagt fornyingsarbeid.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
13: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Støvtørking.
19: Overvasking.
18: Rengjøring.
20: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Here Comes the Rain Again med Eurythmics.
1: Det er Rand Norge, det er her hos oss vi har morgenklubben med Loven og Co. Og på mandag så skal gjengen på busstur langs E6 fra Svinesund til Trondheim og skal oppleve mye spennende på veien. For eksempel en tur i stallen.
2: Jeg synes dere skal komme innom stallen og kose litt og fore litt og gi litt gullrøtter. Og hvis dere tøffe, så kan dere jammen i meg få lov til å ri litt også.
3: Hei! Det har vi at Loven har veldig lyst til faktisk. Du har jo lyst til å ri, du etterlyser det på møtet vårt i går. Ja.
1: Det var Linda fra Jessheim som var på tråden tidligere denne uka, og hvis du har forslag til hva gjengen skal oppleve, så gå inn på radionorge.no og klikk på E6 direkte og kom med ditt forslag der.

0: Midnight Oil med Beds a Burning. Vi venter nå på Radio Norge, blant annet Huberstank med The Reason. Så skal vi en liten tur ut I Top 1000-arkivet og hilse på David Bowie og Let's Dance. Put on your red shoes and dance the blues. Og trommis og vokalist Phil Collins. Dukker opp hvert øyeblikk med I Wish It Would Rain Down.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja, det sånn, mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Husker du å åpne garasjedør?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggetorget?
12: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget. Vi snekkes.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
17: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Tall og revisor, vær så god.
26: Hallo, det sjefen som ringer her.
25: Miriam?
26: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
25: Jeg hører at du ikke Miriam.
26: Ja.
25: Ja, så jeg legger på.
26: Ja, gjør det, du.
25: Ja, ha det.
26: Ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg var ute i arkivet nå og gjorde en liten opptelling av hvor mange låter har David Bowie inne på topp 1000-listene våre gjennom alle tider, og det hele 10 låter. Det ganske imponerende representasjon fra David Bowie. Denne har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen, og den har vært så i toppe som 87. Plass, men det begynner å bli 12 år siden det. I fjor var den på plass 436. Dette Let's Dance.

0: Straks skal vi hilse på en kar som du har sett i Kongen befaler sammen med Atle Antonsen. Nå kommer han med et nytt quizprogram.
1: Et litt mindre format enn en Kongen befaler, et lite studio, som skal på, er min hytte da, på en måte.
0: Mer med Olli Wermskog om ikke så lenge her på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er fortsatt buss for tog på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal, selv om banen skulle vært åpnet for vanlig togtrafikk nå I morgentimene. De siste to ukene har Gjøvikbanen vært stengt på grunn av planlagt fornyingsarbeid.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner. Til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
7: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så ikke. Fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Steinsprut.
20: Risbilglass. 0909.
21: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
22: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
22: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
21: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel. Dette Rød Norge, straks nå Elton John. Men aller først en liten prat med en kar som til uken premiereklar på TV Norge med et nytt quizprogram som heter Rett skal være rett. Du kjenner den kanskje fra Kongen befaler. Vi snakker om Olli Wermskog.
1: Et litt mindre format enn en Kongen befaler, et lite studio som skal på, er min hytte da, på en måte. Så har vi en litt av tullete, nørdete quiz. Ikke så veldig nørdete, men det bare så lite og spillmessig. Vi har en tv-skjerm som spillbrett og spiller, og jeg har forberedt og en svær redaksjon som har hjulpet meg, og så prøver vi å lage litt underhold eller quiz, men hovedsakelig det bare moro.
2: Ja. Og så fin liten sånn fast ting, og så en del variable.
1: Ja, det jo to nye hver gang. Det to lag, med to part lag. Og så det Marte Stokstad og Martha Leivstad som alternerer bytte på det ene laget. Og så det Ingar Helge Gimle på det andre laget. Og det jo tre nydelige lettbeinte folk.
0: Og disse lettbeinte nydelige folka skal vi teste i morgen, for det nemlig klart for heisen kjendis mellom 10 og 11 her på Rønn Norge. Så får du høre hvordan det går, og gjengen fra Rett skal være rett skal få lov til å

0: I'm Still Standing med Elton John. Dette Radio Norge. God lørdag, jeg heter Andreas Velle. Nå det straks klart for en som større, sterkere, blidere og hyggeligere enn meg. Hun heter Tuva Fellmann og kommer rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. 28 personer skadet I Odessa-regionen I Ukraina etter russiske angrep, ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland I Samara og Rostov. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen I eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med produksjonen på Stange I Hedmark. To menn må sone flere år I fengsel etter voldelig innbrudd hos Italia-keeper Gianluigi Donnarumma I Paris I 2023. Donnarumma og konen ble truet med kniv, bunnet, og Donnarumma ble slått til blods. En av mennene, sett på som hjernen bak, fikk 9 års fengsel og en bot på 860 000 kroner. Den andre mannen fikk 5 års fengsel, hvorav 2 betinget. Erik Lomås fra Salangen vant Oslo Maraton med tiden 2.21,42 I dag. I kvinnefeltet var Runa Falk fra Vidar suveren fra start. Det satte ny deltakerrekord I år med 29.100 personer på halv- og helmaraton. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
1: Kirkenes får 12 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim skyet og 17. Bergen 13 og regn. Stavanger regn og 14. Kristiansand 16 og regn om ettermiddag og tidlig kveld. Lillehammer skyet og 16. I Oslo I dag 17 grader og skyet. Noe regn ettermiddag kveld.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge! Ja, det godt å være på plass. Tusen takk til Andreas Velle. Jeg heter Tuva Fellmann og har nå tatt over spakene her på Radio Norge og skal være her I timene fremover. Jeg har hatt for så vidt en god morgen, jeg sa, men det var overraskende tungt å stå opp I dag. Det har jo vært litt av en uke. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det rett og slett, nå hørtes det ut som vi skulle ta solhilsen eller noe sånt, det skal vi ikke. Vi skal rett og slett bare skape et lite sted hvor du bare kan zone ut. Jeg lover at jeg ikke skal bekymre deg med noen ting. Det skal bare være deilig god musikk. Du skal flyte gjennom lørdagen nå, blant annet med Michael Jackson. Vi skal innom Pointer Sisters, og først skal vi rett over grensa til Niklas Strømstedt. God lørdag, kjære venn! Her Radio Norge-musikken.

0: nydelig låta da. Du fikk Michael Jackson her på Radio Norge. I just can't stop loving you. Vi skal videre til en svensk klassiker nå, Freestyle med Vill ha dig. Vi har jo vel litt sommer igjen, har vi ikke det? Det blir straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 60, Fjordveien 375 i Stryn, der det fare for stengt vei etter ulykke. Flere påvirkede kjørefeltet der.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikk.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Wow, that's a
9: excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor er vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
15: Radio Norge.

jeg har dansa mer enn nok til remixen av denne låta. Der fikk du også originalen Freestyle med Vil ha deg her på Radio Norge. Håper du har en nydelig lørdag og at du nyter den til det fulle. Vi må ikke glemme at liksom, før du vet ordet av det, så er det mandag igjen, og da har du på en måte missa det. Så hvis du har sjans nå, len deg tilbake og så nyt denne deilige dagen. Og mens du gjør det, skal du få musikk her på Radio Norge selvfølgelig. Du får Bye Bye Johnny av Return.

0: Du fikk Return med låta Bye Bye Johnny her på Radio Norge. Straks skal vi inn I vår topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut en ordentlig lørdagslåt. Det jo tross alt den gøyeste dagen I uka.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Steinsprut.
7: Rispilglass. 0909.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
18: Oh. Oh. Hei, hvem du?
19: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
18: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
19: Åja. Velkommen.
18: Takk. Har du vært her lenge, eller?
19: Ja, siden I sommer.
18: Ja, det såpass, ja.
19: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
18: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
19: I hvert fall ut året.
18: Ut året?
20: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
22: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
23: Ok, takk til dere begge to.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra og til så trenger man at noen setter stemninga. Jeg opplever det støtt og stadig. Vi var på en fest I forrige uke, og jeg tenkte sånn, ja, altså, hvis ikke noen drar på litt nå, da blir alle trøtte og bare gå hjem. Og det var på en måte nesten det som skjedde, helt til det var en sånn, vet dere hva? Jeg har en idé. Og så durer han på denne låta her, og da skal du se at ting fikk ordentlig fart. Det ikke noe at den går så fort, men fysøren for en helgefølelse denne låta her gir. Og litt sånn sassy type. Så dette her midt I blinken for en lørdag, spør du meg, rett fra vårt topp 1000-arkiv. Dette her Need You Tonight på Radio Norge.

0: litt kjærlighet på lørdagsformiddag. Air Supply, All Out of Love her på Radio Norge. Losing My Religion av R.E.M. Bare noen av de låtene du skal få straks her på kanalen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Fylkesvei 60, Fjordveien 375 i Stryn, der det fare for stengt vei etter ulykke. Flere påvirkede kjørefeltet der.
3: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Losing My Religion her på Radio Norge. Jeg Truva, og straks så blir det både mer musik. Vi skal også innom podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Men før det så tenkte jeg at det var lurt å få en liten oppdatering på nyhetsbildet. Som andre ord, her nyhetene på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. 8 personer og 5 kjøretøy involvert I en trafikkulykke I Telemark. 2 av dem skal være alvorlig skadet. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Det fremstår som at 2 bilder har frontkollidert og at ytterligere 3 kjøretøy har blitt involvert I ulykken. Luftambulanse har kommet frem til stedet. Dagen etter prinsesse Astrids død hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram Stories I formiddag. Bodø Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisinen og Sempic. Glimt skriver at samarbeidet I første omgang vil henvende seg til menn I alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme.

0: Erik Lomås fra Salangen tok førsteplassen i Oslo Marathon i dag.
1: Jeg er veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til meg til mål i dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 er realistisk, men 2.21 er jeg kjempefornøyd med.
0: Runa Falk fra Vidar vant og satte ny løyperekord for kvinnene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: Kirkenes får 12 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 14. Bodø 14 og skyet. Trondheim skyet og 17. Bergen 13 og regn. Stavanger regn og 14. Kristiansand 16 og regn om ettermiddag og tidlig kveld. Lillehammer skyet og 16. I Oslo i dag 17 grader og skyet. Noe regn ettermiddag kveld.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Ja, lørdagen den fortsetter her på Radio Norge. Det fortsatt meg, Tuva Fellmann, som sitter og trykker på knappene. Og jeg har gode knapper. Bare så du vet det. Imagine Dragons med Believer er på vei. The Cars og låta Drive. Vi skal også innom podcasten Det alle snakker om. Og her det sjans til, vanligvis så det jo, det sjans til å stjerne noen vitser fra den podcasten. Denne uka har du også sjans til å bli litt klokere, rett og slett. For de har hatt besøk av mangeårig utenriksreporter Øystein Bogen. Du skal få et lite utdrag fra den straks, men aller først altså, så kommer denne nydelige musikken. Det jo tross alt lørdag.

0: Imagine Dragons, Believer her på Radio Norge. Mangeårig utenriksreporter Øystein Bogen gjest I det alle snakker om denne uka. Han ikke redd for å støtte Ukrainas kamp mot Russland, og da lar heller ikke nettrollene vente på seg.
1: Av og til så får jeg lyst til å krangle litt også, når folk kommer med falske ting, altså bare tull. Mm. Så får jeg litt lyst til det, men jeg har jo oppdaget at det har veldig liten hensikt, for hvis folk har bitt seg fast I et verdensbilde som, altså uansett om det stemmer eller ikke, så skal det veldig mye til for at de forandrer mening, og tenker at ok, da får du komme med meningen, og så kan andre heller stille deg til veks.
0: Mer av denne samtalen kan du høre hvis du laster ned podcasten «Det alle snakker om». Nå hører du på Radio Norge og «Sweet Home Alabama».

0: Oj oj oj för en klassiker. Du fick Sweet Home Alabama här på Radio Norge. God lördag till dig som hör på. Jump av Van Halen är rätt runt hörnet så där är bara att spara energin fram till då för då kan du dure på ordentligt.
1: Trafikuppdatering.
2: På fylkesvei 60 Fjordveien 375 i Stryn og der det fare for stengt vei etter ulykke. Flere påvirkede kjørefeltet der.
3: Hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året,
5: ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Det litt.
11: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore.
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

Radio Norge. Håper du har en nylig lørdag, at du koser deg, at uka har vært grei. Den har jo hatt en del store hendelser I seg, så derfor så tenker jeg at det viktig å rett og slett lande litt I alt sammen nå. Og da passer det vel, det ikke noe som har passet bedre enn Lionel Richie med Say You, Say Me. Og den får du her da, på Radio Norge.

0: Vi her på Radio Norge, og vi skal holde oss I det klassiske hjørnet. Straks Prince fra vårt topp 1000-arkiv. Du får nylig Kiss.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja. Det faktisk mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der ingen skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på

0: Se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Det er litt...
4: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
10: limerick.
9: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
11: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, for dette Topp 1000-arkivet det finner du inne på radionorge.no. Og jeg går ofte dit, ja, for å finne den stemningen som jeg vil ha. Og akkurat nå så har jeg lyst på en stemning som gir meg litt selvtillitsboost, for det trenger jeg på lørdager. Og da har jeg altså den, jeg vet ikke hvorfor, jeg vet ikke hva det som gjør at jeg får så mye selvtillit av denne her. Det ikke sikkert at det bra at jeg får noe mer heller, men poenget altså bare hør på denne låta her. Altså, jeg tenker dette her en helt nydelig låt. Du får Prince og Kiss fra vårt topp 1000-arkiv som du finner inne på radionorge.no.

0: En enorm hit lagde han Jason Mraz. Og hvis du lurer på hvor etternavnet kommer fra, så kommer det fra det slaviske ordet Mraz, som betyr frost. Så det egentlig Jason Frost her altså. Du hører på Radio Norge, mer musikk straks, blant annet Queen og Radio Gaga.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 60, Fjordveien 375 i Stryn, der er det fare for stengt vei etter ulykke. Flere påvirkede kjørefeltet der.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
1: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
1: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
1: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
1: Det litt
14: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton. Hos Europris.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
17: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
16: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
16: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
17: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
16: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
17: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

Bonnie Tyler, It's a Heartache her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Det kan jo hende at du på vei til loppemarked, fordi nå har jo loppemarkedssesongen startet. Jeg elsket jo fjorårets ganske harde diskusjon, hvor det var noen som kritiserte for at loppemarkedet var blitt for dyre, og så var det noen som smalt ganske hardt tilbake. Og la oss ikke glemme hvorfor loppemarked finnes. Ja, det for korpsene. Det for å dra inn penger, ja. Det ikke for å gi gode tilbud til Gud og Værmannsen. Så den, der hadde jeg popcorn fremme, for å si det sånn, når den diskusjonen gikk som bare det. Forløpig har jeg ikke hørt noe I år, men jeg håper jo at folk går på loppemarked, fordi fy søren så gøy det og nå vet vi også, vi som ikke lager loppemarked, hvor viktig det for korpsene. Vi skal fortsette med mer musikk her på Radio Norge da, denne nydelige lørdagen. Det blir Queen som du hører, og låta den heter Radio Gaga, og ja, jeg bare fyrer den løs, ja. Vær så

0: her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, og skal spille mer musikk for deg. Både Tina Turner, vi skal til Eddie Grant, Scorpions, alt det der. Men vi skal også bli litt smartere og oppdaterte, så her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 36 i Midt-Telemark. To biler skal ha frontkollidert, og ytterligere tre kjøretøy skal ha blitt involvert I ulykken. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Luftambulanse på stedet. Det sendt ut forvarsel for kraftige vindkast I nordlige deler av Nordland og Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp I stormstyrke, ifølge Meteorologisk institutt. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på I sin nye rolle, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Både I tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkis. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden I Kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for å oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at Eirik Lomås fra Salangen I dag tok førsteplassen I Oslo Marathon.
3: Jeg veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til mitt mål I dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 var realistisk, men 2.21 kjempefornøyd med.
1: Og blant kvinner var det Runa Falk fra Vidar som var overlegen. Hun satte ny løyperekord for kvinner med tiden 2.38-13. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Alta får 11 grader og stort sett skyet vær I morgen. Tromsø vekslende perioder med regn og sol og 12-13 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 14 og delvis skyet. Stavanger mer sol utover kvelden og 15. Kristiansand rundt 20 og lett skyet. Hamar sol og 19. Og Oslo får 20 grader og

0: sol I morgen.
1: Dette Radio Norge.
2: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
3: Ja da, det den beste dagen I uka, for enten så tjener du kanskje litt ekstra penger på å jobbe, eller så har du fri. Og fri, nå glemte jeg pensjonistene, dere har jo fri på en måte hele tiden, men samtidig når man blir eldre, så må man stykke opp dagen I små bolker, og plutselig så føles det kanskje ikke som fri allikevel. Hva vet jeg? Uansett, jeg skulle bare hylle lørdagen, ja. Det det jeg her for, pluss at jeg skal spille musikk. Så Tina Turner rett rundt hjørnet, Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, men aller først så skal vi til Tyskland, og til den nok så kule låta. 100%. Scorpions, Send Me An Angel.

Nei, jeg håper jo ikke det følelsen som for eksempel Sebastian Solberg sitter med når han skal ut på parketten I Skal vi danse. Det jo ikke I dag, men om to uker så det altså premiere på 21. Sesong av Skal vi danse. Det gleder jeg meg stort til. Låta, det bare The Grant med I Don't Wanna Dance. Han skal ikke være på Skal vi danse, det helt sikkert og visst. Vi skal fortsette med musikk her nå på Radio Norge. Du hører det. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: den fantastiske artisten fikk Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Og vi skal holde oss I det kvinnelige segmentet. The Weather Girls står straks og banker på døra med I training, men ja, ja, det bra, det bra. Det jo tross alt lørdag I dag.
1: Trafikkoppdatering. Riksvei 36 I Midt-Telemark, der veien fortsatt stengt øst for Bø sentrum etter en ulykke. Og fylkesvei 3074, løkeveien I Sandefjord, stengt på grunn av brann I et kjøretøy.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg?
11: Ja.
14: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
14: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
18: Steinsprut og ruteskift. Rispil.

The Weather Girls, it's Raining Men her på Radio Norge. Jeg håper du har en nydelig lørdag, og kanskje du har muligheten til å få litt ekstra kjærleik I dag. Jeg synes at du skal gripe den I så fall. Ta, gi ut en klem, et lite kyss kanskje, si at du glad I noen. Det funker veldig godt altså. Bryan Adams nå, Heaven.

0: på Radio Norge. Låta den heter jo så klart Heaven. Og fra litt kjærlighet og hjerte og smerte så skal vi ja, kanskje inn I litt mer smerte på en måte. I vårt topp 1000 arkiv har jeg valgt ut Still Got the Blues av Gary Moore. Det kommer straks.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
3: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
11: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
12: Sunn.

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, derfor inne på radionorge.no så finner du vårt Topp 1000-arkiv. Og en ting at du kan sortere etter år og rangering som du og jeg har stemt frem den lista der. Men av og til så er det jo også deilig å gå inn der for å få den stemningen man er på leting etter. Og det kan jo hende at lørdagen i dag slett ikke føles som en lørdag. Det føles rett og slett som en trist og tung dag. Og da er det jo, det var en psykolog som sa til meg en gang at når de gangene det krasjer skikkelig i menneskets hode, det når forventningene og måten man opplever ting på ikke matcher. Så hvis du forventer en helt sånn sinnssyk lørdag, men følelsen bare dritt og møkk og lort, ja, da blir det litt krasj. Så derfor tenker jeg det ikke da bedre å bare gå inn i det og si sånn, hvis du litt nøffet, hvis du litt lei deg, ja, så tenker jeg at da det jo, altså, bluesmusikk, det jo ikke noe som bedre enn det. Så vi skal til Gary Moore, ga ut intet mindre enn 20 soloalbum, og her en av låtene.

0: Du hørte navnet på låta der, You Can't Hurry Love av Phil Collins her på Radio Norge. Vi skal til en av mine ungdomshelter, 100%. Hun skatet og hadde slips rundt halsen mens hun hadde sånn fresh singlet. det er en del som vet veldig godt hva jeg mener, og veldig mange som tenker sånn, hæ, hvem det? Men Avril Lavigne enormt stor da jeg var yngre, og straks skal du også få hennes Complicated her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 36 i Midt-Telemark, der veien fortsatt stengt øst for Bø sentrum etter en ulykke. Og fylkesvei 3074, Løkeveien i Sandefjord, stengt på grunn av brann i et kjøretøy.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
5: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Støvtørking.
16: Vasking.
15: Rengjøring.
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer nå?
19: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

da Nord-Amerika og sånn, men det Greatest Hits Tour, så det ser jo ikke ut som at den nye musikken flyr sånn superbra, men den låta der, ja, den sitter altså. Og dette sitter også, Roxette, Joyride og straks nyheter her på Radio Norge. Hello!

0: Roxette med Joyride her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og tilbake I morgen klokka 12. Men nå det Dan som tar over. Det blir god musik og så I tillegg så skal du få en liten nyhetsoppdatering før han slipper til.
1: Her veggnyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært 0 skyteepisoder I 2026. Det sendt ut forevarsel for kraftige vindkast til nordlige deler av Nordland og I Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp I stormstyrke, ifølge Meteorologisk institutt. 3 personer drept og 37 skadet til russiske angrep I Ukraina.
2: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha

0: Angrepet flere industrianlegg I den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg I Rostov.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himlen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram. Jeg studio André Ødeby. Nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
0: Alta får 11 grader og stort sett skyet vær I morgen. Tromsø vekslende perioder med regn og sol og 12-13 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 14 og delvis skyet. Stavanger mer sol utover kvelden og 15. Kristiansand rundt 20 og lett skyet. Hamar sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
3: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
5: Ja, nå må jeg bare innrømme at det var skikkelig, skikkelig deilig med helga, altså. Håper du også har det på samme måte og kan nyte noen velfortjente fridager før en ny uke tar til. Men det så lenge, lenge, lenge til at det skal vi ikke offre en tanke engang. Takk til Tuva. Mitt navn Dan Rikard Hagen. Som vanlig skal den ettermiddagen fylles den som den alltid gjør på lørdagsettermiddagen med den aller, aller beste og mest varierte musikken. Og først ut I dag da, for vår del, Cyndi Lauper's Time After Time.

Norge. God lørdag, takk for at du med. Jeg heter Daniel Kartagene. Du, du klar nå for å gi de neste drøye fire minuttene til ja, det som faktisk regnes som en av verdens mest kjente rockelåter? I så fall så er det bare å bli akkurat hvor du er. Skru for all del ikke ned radioapparatet ditt, for her er det nemlig klart for låta fra 1971, 8. november, for helt nøyaktig. Du finner den på albumet Led Zeppelin 4. Og ja da, det er selvfølgelig Stairway to Heaven jeg snakker om. There's a

0: intet mindre än en helt fantastisk låt. Led Zeppelin's Stairway to Heaven. På Radio Norge med den gode, varierte musiken. Håper du har en kjempefin lørdag. Vi skal naturligtvis ta en rask liten titt på lørdagstrafikken vi, før vi skal fortsette å kose oss da med Madonna, AC/DC og litt Joan Osborne.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Liafjell-tunnelen nord for Halvhjem I Bjørnafjorden, der veien stengt på grunn av en pall som ligger I veien. Entreprenør på vei for å fjerne den, og fylkesvei 616, ferjesambandet Oldeide-Måløy I Kinn, innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke I kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Radio Norge. Mye

0: Vi tilbake igjen på et tiår nå som nok mange enige med meg om var et fantastisk tiår for I hvert fall de som opplevde mesteparten av tenåringsperioden sin på dette tiåret som undertegnede gjorde. Ja, det var en herlig tid. Det var nemlig I 86 at skiva True Blue fra Madonna kom ut inneholdende denne her da. Papa Don't Preach som ja, passer perfekt for en tenåring, du ikke enig? Det klart for en tur ned I topp 1000-arkivet noen strakser før det stikker Metallica kjapt innom.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja, det flasjent mye tekst og mye tall som ja. Handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Du tror jeg? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og fra Topp 1000-arkivet denne gangen skal vi til en av Coldplays faktisk mest kjente og ikke minst prisbelønte låter. Den kom ut i 2008 som andre singlen fra albumet Viva La Vida or Death and All His Friends. Snakk om låttitel, du. De vant jo for øvrig Grammy med, i da kategorien Song of the Year under den 51. Grammy-utdelingen da i 2009. Og når det gjelder Topp 1000-sammenheng så har den gjort det greit der også, for å si det mildt. Den har vært med oss i alle årene. En 33. plass fikk den i 2016 som sin så langt beste, så ble den henvist litt ned altså på fjorårets Topp 1000-liste da, til plass 252. Fortsatt en absolutt respektabel plassering for Coldplay på Radio Norge altså her og nå med Viva La Vida.

0: Hun heter altså da Anna Dasha Novotny. Født I 2000, så hun altså 26 år. Amerikansk sanger og låtskriver innenfor kategorien country og pop, som hun altså blander sånn at det blir lekent og lett. Akkurat som du hørte her I hennes, ja, det vel hennes så langt største hit da, som altså heter Austin. På tampen av denne Radio Norge-timen, Patti Smith Group og Bette Midler. Bli med!
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 I Liafjell-tunnelen nord for Halhjem I Bjørnafjorden, der veien stengt på grunn av en pall som ligger I veien. Entreprenør på vei for å fjerne den, og fylkesvei 616, ferjesambandet Oldeide-Måløy I Kinn, innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
9: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
12: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: meierier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Patti Smith Group. Because the night. På Radio Norge selvfølgelig. Foran en uke som blir temmelig annerledes, hvertfall for den glade gjengen I morgenklubben med Lovn og Ko, som reiser ut på E6 direkte altså. En buss skal ta dem da fra Svinesund. Med andre ord, starter vel turen med litt harde handling da, vil jeg tro, før de da ender opp I Trondheim på fredagen. Og I løpet av denne uken så det kommet inn masse tips både på vår hjemmeside, og ikke minst ved å ringe inn til morgenklubben hver morgen. Vi skal høre noen tips som har kommet inn om litt. Men det bare å glede seg altså til en litt annerledes uke med morgenklubben med Lovn og Ko når de kjører I gang E6 direkte allerede mandag morgen. Nå da, frem mot nyhetene, roer vi det helt ned. Vi trenger det innimellom også. Her Bette Millers The Rose.

0: Som oss andre, Bette Midler har også blitt eldre, tro det eller ei. 80 år gammel hun nå altså, og veldig så aktiv, en aktivist dame blant annet som veldig opptatt av miljøvern og ikke minst LGBTQ plus sine rettigheter. Mottok, eller vil motta faktisk, Woody Guthrie-prisen i 2026 for sitt samfunnsengasjement gjennom kunst, og så deltok hun også nylig en politisk protestkonsert i New York, blant annet sammen med Jane Fonda og Robert De Niro, tidligere i sommer. Dette var nylige The Rose fra 1980. På Radio Norge, helt på tampen av timen. Som betyr, før vi skal fortsette å nyte den ene hiten og klassikeren etter den andre, skal vi få med oss en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Antall skytinger i Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode i 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder i 2026. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på i sin nye rolle, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Både i tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor

0: snakkes. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden I Kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
1: Riksregaliene nå tilbake I Erkebispegården I Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt har vi med at Jakob Ingebrigtsen opplyser at han ikke skal løpe morgendagens 1500 meter I Ultimate Championship I Budapest. Ingebrigtsen vant gårsdagens 5000 meter, til tross for å ha blitt spådd en 12. Plass. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: Alta får 11 grader og stort sett skyet vær I morgen. Tromsø vekslende perioder med regn og sol og 12-13 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 14 og delvis skyet. Stavanger mer sol utover kvelden og 15. Kristiansand rundt 20 og lett skyet. Hamar sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
6: Ja da, og vi skal altså da endelig tilbake igjen til hittene og klassikerne. Ja, og det du vil ha mest av denne lørdagsettermiddagen, det ikke det da? Da har du I så fall gjort et godt valg. Dette Radio Norge, og jeg heter Daniel Kartagen og har klar Bon Jovi, The Rolling Stones og Post til å bygge først ut. Radio Norge.

Ja, nå er det en ting jeg helt sikker på. Det sitter en kar oppe I Hamar nå som har skrudd radioapparatet sitt på fullt, for han rett og slett en ekte Rolling Stone-fan. Han har vært på ja, utallige konserter. Jeg fikk vite tall en gang, men jeg husker det ikke I farta. Det faren min jeg snakker om som alltid har elsket Mick Jagger og gutta I The Rolling Stones. Dette var Angie D på Radio Norge. Bon Jovi klare, men tidligere topp 1000 vinner. Living on a prayer. God lørdag!

0: Topp 1000-vinneren Living on a Prayer fra Bon Jovi, som John Bon Jovi selv har sagt at ikke like morsom å synge nå langt oppe i stratosfæren der. Det blir jo bare lysere og lysere enn da han var liksom bare i midten av 20-årene. Da var det atskillig enklere. Vi skal faktisk straks høre fra morgenklubben med Lovn og Kovi og høre på en av deres topp 10-lister fra siste uke, så heng med for det. Men vi skal også få med oss Richard Marx, Queen og One Direction, vi nemlig.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
3: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det er såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året,
11: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alt i lave priser.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
14: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på Elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
21: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
22: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: T-Rating, Richard Marx. Så nå har den jo kommet. Mobiltelefon, angivelig en del mennesker I hvert fall har ventet på. Navnet ble altså iPhone Duo og ble jo da offentliggjort. Eller skal jeg kalle det avslørt tidligere denne uken? Det var ingen som ikke visste at den kom til å komme. Så den netteprisen av, ja, det ble vel drøye 20 000 kroner for billigste varianten for at den skal kunne brettes og få en litt større skjerm enn hva du hadde fra før. Ja, det sikkert noen som synes at det en helt grei pris. Jeg for min del tror jeg faktisk klarer meg med min gamle Max Pro som helt sikkert holder I noen år til. Men dette smak og behag, naturligvis. Straks, Chris Isaac skal hentes opp fra topp 1000-arkivet. Vi skal faktisk rekke Pink Floyd's Another Brick in the Wall, vi føler det.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg har ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: ice.net. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Ekstra, ekstra.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: er en uting som en del kjendiser opplever innimellom. Kim Carnes en av dem, nemlig at de plutselig verserer falske dødsmeldinger, spesielt på sosiale medier, og det gjorde de I sommer om Kim Carnes, men dette ble raskt avkreftet av hennes representanter. Hun 81 år og lever altså da angivelig fortsatt I beste velgående, selv om hun for det meste holder seg unna rampelyset for tiden da. Uansett, fra Berry Davis Eyes skal vi straks runde av timen vi har på Radio Norge med tone fra både Kurt Nilsen og Eric Clapton.
1: Det litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
1: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt Kun 12,90 hektar hos Europris
3: Du, hør på de vinduesviskerne
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, du hører det på lyden
4: Ja
5: Biltema
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Nilsen mener at det aldri lett på denne måten. Never easy, en av de siste ut her på Radio Norge denne timen. Som du hører, frem mot nyhetene, kanskje en av de nydeligste balladene fra Eric Clapton. Den heter Tears in Heaven.

0: alldeles nydelig låt. Med et helt forferdelig bakteppe, som kjent. Denne låta kom jo til fra Eric Clapton etter at hans... Han var vel 4 år gammel, sønnen hans, da han falt ut av et vindu på en skyskraper. Og selvfølgelig endte livet sitt på den måten. Men resultatet ble da Tears in Heaven fra Eric Clapton. Takk for at du valgte Radio Norge Hopplar en ordentlig deilig lørdag. Det på tide med nyheter, så fortsetter god musikken straks.
1: Her veggnyhetene. Det lange køer på E8 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gater i sentrum i forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter i Asker har bilister stått bom fast i parkeringskjelleren i flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. Vegvesenet oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemoter. I Ukraina tre personer drept og 37 skadet i russiske angrep.
2: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg i den russiske Samara-regionen og 4 næringsbygg i Rostov.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Riksregaliene nå tilbake i Erkebispegården i Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet i forbindelse med kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt tar vi igjen med at Jakob Ingebrigtsen ikke skal løpe morgendagens 1500 meter i Ultimate Championship i Budapest, nå opplyser han. Ingebrigtsen vant 5000 meter løpet, til tross for at han ble spådd en 12. Plass. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Alta får 11 grader og stort sett skyet vær i morgen. Tromsø vekslende perioder med regn og sol og 12-13 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 14 og delvis skyet. Stavanger mer sol utover kvelden og 15. Kristiansand rundt 20 og lett skyet. Hamar

0: sol og 19, og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
1: Dette Radio Norge.
2: Enda bedre variasjon, og mer av musikken du liker.
3: Ja, la oss ta en liten titt på hva du kan vente av de nærmeste minuttene da. Hva sier du til litt Modern Talking, eller Slade og Lenny Marlin? Jeg skal også finne frem John Lennon og Imagine Dragons, men timen starter opp med selveste Michael Jackson. Radio.

fra Calcutta, alt jeg på å si. Nei, det jo ikke det altså. Imagine Dragons kaller det seg I hvert fall. Fantastisk låt. Dette var Demons. Klar for å filosofere litt nå, sammen med John Lennon. Han I hvert fall klar for det, og det gjør han her I Imagine.

0: får delt ganske mange tanker her, han godeste John Lennon. I Imagine, selvfølgelig. Straks Modern Talking, Slade og Lene Marlin.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Veldig mye tall I saken.
3: Ja, du leste den.
2: Ja, ja, det sånn mye tekst og mye tall som ja. Handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der, det ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter.
4: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
12: Hei, hei, hør etter da. Da har ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine, hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra,
13: ekstra. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
15: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
17: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Stressa i bussen altså morgenklubben med Lovn og Co og skal rett og slett kjøre hele veien fra, holdt på å si så langt syd du kommer i Norge, men faktum at de skal jo faktisk reise fra Svinesund, så det vel litt utenfor Norges grensa der da, og tar en kjapp liten harrihandling, tenker jeg, før turen altså går gjennom uka da hele veien opp til Trondheim. I løpet av de siste par ukene så har du kunnet enten ved å skrive inn på Radio Norges hjemmeside eller ved å ringe inn til morgenklubben fått komme med tips til hva de bør oppleve på denne turen, og et av tipsene som kom inn Det virket til å falle i god jord.
1: Ja, altså, jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss I Tangen Dyrepark,
2: ja.
1: Da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fôre lemurer.
3: Åh, lemurer?
2: Hva sa du nå? Mate lemurer?
3: Det
1: Ja.
2: Ah, det
3: ikke de som var på Madagaskar? Nei, de var etter filmen.
2: Ja, Madagaskar. Madagaskar. Det de?
1: Ja da, vi har et par Kong Julian hos oss, og de trenger litt mat.
3: Kong Julian?
2: Men ok, fortell, de snille og tamme liksom, eller hvordan? For vi har aldri møtt en lemur, ja.
1: Vi har ganske snille og tamme, så de får du lov til å være med inn, og så klatrer de litt på deg og hopper rundt og
3: ja.
1: Giser. Det som litt morsomt med det at neglene deres blir litt mot mennesker, så de får litt mye ordentlig klør, så de klorer ikke eller noe sånt, så de veldig snille og... Det skånsomme dyr.
3: Skånsomme dyr. Lemurer, den var...
2: Det
3: skal vi få.
0: Det blir nok en tur til Tangen Dyrepark, ja. Og det var Preben det som ringte inn og ga dem dette tipset. Da det klart.

0: You're my heart, you're my soul. Modern Talking på Radio Norge. Straks, ja, da blir det topp 1000-tid igjen. En av mine favoritter fra 80-tallet heter All You Zombies. Hurush som står bak den, den får du straks før det. Guns N' Roses blir akkurat hvor du du.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
5: Det bara att rive den boden.
6: Hä? Vi var ju enige om var den skulle stå.
5: Den tar hela utsikten.
6: Nej, nej, nu måste du ge dig.
5: Måste jag ge mig?
6: Ja, du måste ge dig.
5: Nej, du enten så flyttar du den boden eller så fan.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
10: Hallo!
11: Farmor!
8: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
8: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Storebrand presenterer et helt neppo.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, jeg har allerede introdusert låta for så vidt. Og ja, det ikke tull. Dette her faktisk en av, får jeg vel si da, mine 80-talls favoritter. Vi skal til prosjektet The Hooters, og den låta her, den så bra på så mange måter. Det en genial tekst, rent musikalsk, så fenger den meg bare rett og slett. 12 års fartstid i Topp 1000 sammenhengen. 12 000, det hadde vært veldig lang fartstid. Den kom av ulike grunner ikke med på fjorårets liste. Jeg vet ikke hvorfor, men det kan jo være at det endrer seg etter årets stemmegivning, som kommer litt senere i høst. Kanskje den blir med i år. Det I hvert fall en 258. Plass, som den så langt beste plasseringen for The Hooters All You Zombies, som den da fikk i 2011. Låta, den får du her

0: nydeligste gutter I Donkey Boy da. De har jo hatt en aldri så liten sommerturné som nå mer eller mindre avsluttet. 5. September var vel den siste konserten de gjorde I den sammenhengen, og det var på Festningen Festival I Trondheim. Så dukker det altså opp da på Sentrum Scene den 16. Januar til neste år, så like over jul altså. Så det fortsatt mulig da å kunne få med seg Donkey Boy live. Vi skal få med oss Celine Dion, vi og Alphaville, helt på tampen av timen.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
2: Extra, extra.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer nå?
5: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja, velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden I sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt, eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL, for deg som har et litt større prosjekt på gang, og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Céline Dion. Ja da, det bare som det det. Så det så. Dette Radio Norge. Det her du får den gode, varierte musikken. Og ikke minst, det også her vi holder deg oppdatert på hva som skjer rundt omkring I verden, og du får straks de viktigste nyheterne.

0: det husker jeg faktisk så godt at det nesten vanskelig å tro at det allerede 3 år siden denne låta vant vår populære topp 1000-liste her på Radio Norge, men det var altså i 2023 gutta i Alphaville fikk flest stemmer og vant lista, som kommer din vei for øvrig litt senere i høst. Det bare å glede seg til det. Nå blir det nyheter aller først, så fortsetter god musikken straks den. Heng med!
1: Her VG-nyhetene. Det lange køer på E18 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gater i sentrum i forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter i Asker har bilister stått bom fast i parkeringskjelleren i flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. Veivesenet oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemåter. Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping lover å løse den langvarige grensekonflikten mellom landene. Det kom fram etter et møte mellom de to i New Delhi i dag, skriver Aftenposten. Kveldens haltoppgjør mellom LSK og Vålerenga endte 2-0 til Fula. Enga holdt høyt trykk i andre omgang og fikk flere store muligheter, men klarte ikke å finne mål borte på Åråsen. Og vi fortsetter med fotball, for Bodø-Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist gang det var et tema.
2: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: Alta får 11 grader og stort sett skyet vær i morgen. Tromsø vekslende perioder med regn og sol og 12-13 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 14 og delvis skyet. Stavanger mer sol utover kvelden og 15. Kristiansand rundt 20 og lett skyet. Hamar sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Så vi der igjen da. Det vi på radiofagspråket kaller på toppen av en ny time. Ja da, og det betyr så vanlig de nye 60 minutter med den aller beste og ikke minst mest varierte musikken. For dette, ja, det Radio Norge, det god lørdag. Da den her startet timen med de der igjen, de veldig glade jenter de. Hvem vel ikke det? Radio.

så ærlig. Rett og slett en god gammel klassiker ifra våre venner I Smokey Living Next Door to Alice. Og denne gruppa her kan også både trøndere og bodøværinger glede seg til å oppleve da henholdsvis fredag og lørdag 16. og 17. oktober. De kommer til Olavshallen I Trondheim på fredagen, og så lørdagen dagen etter så kommer de som kjent til Bodø I forbindelse med sin The Legacy Tour 50 Years of Music. Denne karen her heller ikke ukjent for nordmenn. Han gjestet jo Tons of Rock Festival på Ekebergsletta I sommer. Selveste Alice Cooper altså med Poison denne gang på Radio Norge selvfølgelig.

0: var torsdag 25. juni at denne karen sto på scenen fra litt over klokka 7 til nærmere 8:30. Så han holdt det da gående en drøy time gode steders Cooper når han gjestet Tons & Rock-festivalen I sommer I Oslo. Vi skal selvfølgelig fortsette å kose oss med det vi liker aller, aller mest her på Radio Norge, nemlig den gode varierte musikken Se opp for Roxette, Mike Oldfield og Kygo straks.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Nå fikk jeg en lys I det her.
5: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Når det mat?
13: Yes! Får jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
18: Takk for dekkende forklaring.
17: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
19: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

Moonlight Shadow, den største fra Mike Oldfield, I hvert fall så langt. Jentene I podcasten, det alle snakker om, må selvfølgelig snakke om I siste utgave det som vel alle la merke til under begravelsen til vår kjære kong Harald den femte, nemlig...

0: Altså, dette skjer på ekte.
1: Dette skjer på ekte. Ja.
0: Noen har satt alarmen på telefonen sin.
1: Ja.
0: 13.00.
1: Og det kan hende at dette en fast alarm.
0: Ja,
1: som det må at det en medisin som skal tas hver dag klokken ett, for eksempel. Det må man jo regne med at noen i det lokale der har bruk for en sånn alarm.
0: Jeg skal opp med dosetten, ja. Med sånne dager på hvert sånn kammer og sånn. Det kan det absolutt være.
1: Ja.
0: Så har vi antageligvis også å gjøre med et menneske som ikke flipper telefonen opp av lomma i løpet av et sekund og får skrudd av den alarmen.
1: Nei, det ikke, for det tok jævlig lang tid.
0: For den ligger jo bak i rullatoren et eller annet, ikke sant? Så det tar jo...
1: I den praktiske lommen på baksiden der, som du ikke rekker bort til.
0: Åh, pluss, jeg tror også jeg hadde klønet hvis det den alarmen med av nå. Da hadde jeg fått 48 fingre. Altså, jeg hadde brukt så lang tid på å få tak i mobil.
2: Ja, vi føler med personen altså, som hadde den alarmen på. Her Roxette med på Radio Norge.

0: She's got the look. Roxette på Radio Norge der altså. Lørdagen fortsetter med en tur ned i topp 1000 arkivet. The Proclaimers sin tur det denne gangen, men før det SOS fra ABBA.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
3: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: Heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nei, jeg tror ikke det veldig galt av meg å si at dette eneggede tvillingpar jeg nå har hentet opp fra Topp 1000-arkivet, som så vidt meg bekjent det eneste eneggede tvillingpar vi spiller her på Radio Norge. Og det trenger vel knapt noen nærmere introduksjon, så jeg tror rett og slett at vi gjør kort prosess. Charles og Craig Reed, bedre kjent som The Proclaimers, for denne gang fra Topp 1000-arkivet, altså, som du hører. Her I'm Gonna Be 500 Miles. When I

0: ny låt fra Tasmin Archer kom ut Sleeping Satellite har du fått lov til å balsamere din øregang med denne lørdagsettermiddagen på Radio Norge Tusen takk for at du henger med Helt på tampen av timen, Madonna og No Doubt Bare heng med videre du
1: Sundkost kan god helse Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sundkost. Vi kan. Sundkost.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, det du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En limrik.
12: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RiSbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
17: RiSbilglass. 09.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
20: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
19: Mm,
20: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
20: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm.
20: Og så hadde vi liksom rammelån.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Radio Norge er mer av musikken du liker.
3: Radio Norge.

Bland annet som slapp nytt album tidligere I sommer Madonna heter hun, vet du Dette Album Norge, det kun en låt til rekker jeg faktisk å spille for deg denne lørdagen Og det selveste Don't Speak Her Gwen Stefani og gjengen I No Doubt

0: så ønsker jeg deg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her veggnyhetene. Køen for å fylle drivstoff ved bensinstasjonen på Nordby shoppingcenter I Sverige var I ettermiddag så lang at deler av parkeringsplassen måtte sperres av. Senterleder Ståle Løvheim sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff ble borte. På Nordby kostet bensin I dag rundt 17 kroner per liter, samtidig ligger prisen på nesten 30 kroner literen flere steder I Norge. Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping lover å løse den langvarige grensekonflikten mellom landene. Det kom fram etter et møte mellom de to I New Delhi I dag, skriver Aftenposten. Kveldens oppgjør mellom LSK og Vålerenga på Åråsen endte 2-0 til Fula. Toppstreken fortsetter dermed for Vålerenga, som ikke har vunnet en seriekamp siden 26. Juli. Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter I Ultimate Championship I Budapest med tiden 49-28. Med det sikret hun seg nesten 700 000 kroner I premiepenger. 23 år gamle Jæger sier pengene skal rett inn på sparekonto til hus. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Alta får 11 grader og stort sett skyet vær I morgen. Tromsø vekslende perioder med regn og sol og 12-13 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 14 og delvis skyet. Stavanger mer sol utover kvelden og 15. Kristiansand rundt 20 og lett skyet. Hamar sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
4: Radio Norge.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Veldig mye tall I saken.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, ja. Det for mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der det ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
8: Vente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
11: Takk for dekkende forklaring.
10: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
12: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Ekstra, ekstra.
15: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
16: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
15: Men det sant.
16: Jo da, men det høres litt feil ut.
15: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
18: Hallo!
19: Farmor!
18: Hei! Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
20: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
18: Ja!
20: Ja!
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm.
7: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Det litt...
14: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
15: Støvtørking.
16: Overvasking.
15: Rengjøring.
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei. Kom tilbake. Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass
11: 09. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva er den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link.
14: Hva skjer?
15: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
2: Sunnkost.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet I første omgang vil henvende seg til menn I alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Her til slutt tar vi en med at Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter I Ultimate Championship I Budapest med tiden 49-28. Med det sikret hun seg også nesten 700 000 kroner. 23 år gamle Jæger sier pengene skal gå rett inn på sparekonto til hus. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: Alta får 11 grader og stort sett skyet vær I morgen. Tromsø vekslende perioder med regn og sol og 12-13 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim delvis skyet og 12. Bergen 14 og delvis skyet. Stavanger mer sol utover kvelden og 15. Kristiansand rundt 20 og lett skyet. Hamar sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen. Radio Norge.

it's real, I keep it alive. Is love.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.

0: kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Steinsprut. Rispilglass.
11: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
17: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
20: We are family.
21: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
22: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
23: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
22: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass. 0909.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
5: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
7: Takk for dekkende forklaring.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Radio

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Husker du å åpne garasjedøren?
4: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
10: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
9: Men det sant.
10: Jo da, men det høres litt feil ut.
9: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Ekstra, ekstra.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knass. Bankerstein.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Veldig mye tall I saken.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, ja. Det for sånn mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. For allerede der ingen som skjønner den saken. Det bare vært overskrift den saken. Norge dumme.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass.
4: Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
6: Takk for dekkende forklaring.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore.
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen. Elsk deg.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
10: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
20: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik i god knas. Bankersten.
3: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Sunn kost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Husker du å åpne garasjedør?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Radio Norge.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hei, hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja, velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden i sommer.
14: Ja, det er såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studioet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
6: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
9: Takk for dekkende forklaring.
8: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Rispilglass.

0: Et bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer?
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
5: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
5: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
21: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
22: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
23: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
10: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
11: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
11: Yes.
10: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
13: Sunnkost.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
17: Nei, det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Veldig mye tall I saken.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, ja. Det forstått mye tekst og mye tall som handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der det ingen som skjønner den saken. Det skulle bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Steinsprut.
6: Rispilglass.
8: 0909. We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik I god knas. Bankersten.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
12: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
14: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke inn i butikken, så da kan jeg jo dra inn noen farmor i stedet. Hei, farmor!
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Wow, that's so fat.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
18: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
19: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
20: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
21: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
22: Radio Norge.

0: meierier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som er rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore.
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
10: Sunnkost. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sett meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplettbedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri for pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sett meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei,
13: jo.
12: Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Hei! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn noen farmor i stedet. Hei, farmor!
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: På Sysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Mamma,
22: ja?
21: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
22: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
21: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
23: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, Byggtorget.
23: Vi snekkes.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det er helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ekstra, ekstra.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
13: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
13: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Are you stupid? Are you a stupid person?
4: Hei og hå, dette Radio Rock på lørdagsformiddagen. Hjertelig takk til Halvor Johansson, og hei til deg, Alex.
5: Hallo, Pedro.
4: Hei, hei.
5: Hei du. Hvordan går det? Du ser så bra ut I dag.
4: Flott, tusen takk I like måte.
5: Og... Du har fått sånn ny farve nå,
4: ja, den...
5: I ansiktet.
4: Ja, hva vil du kalle den? Karmosinrød?
5: Jeg vil kalle den sunn.
4: Ja, det bra.
5: Du ser sunn ut.
4: Det bra.
5: Du antageligvis bare mett.
4: Ja, det... Det sånn typisk at han gir en kompliment og trekker den umiddelbart tilbake. Men I hvert fall så kom du hit, og det var jo ikke mer enn en, ja, en liten time for sent, så det jo greit sånn sett.
5: Ja, det går litt fort I sving her.
4: Ja, så det derfor tenkte jeg skulle ta med lytterne på den prosessen vi kaller forberedelse til sending.
5: Ja, men så, det research. Vi takker Kenny Pants.
4: Ja, ja.
5: Og, Kenny på plass.
4: Det, og det møter jeg som regel ganske raskt overstått.
5: Og jeg har fått oversikt,
4: ja,
5: og der står det ukens tettsted.
4: Ja, det kommer vi tilbake til senere.
5: Og, vi skal snakke om NRK.
4: Skal vi det? Ja, hva har skjedd der nå?
5: Nei, de har snakket om miner. Så har vi invitert inn tre barnehagetanter og damer.
4: Okay, ja, det det vanlige, du skal klage på NRK. Ok, og så kommer vi til å spørre deg da litt senere her, for du bebudet altså sånn DNA-safari på Ørje I helgen, så jeg lurer på om du har gjennomført det?
5: Ja, helt utrolig.
4: Ja,
5: det faktisk noe av det mest utrolig jeg har opplevd I hele mitt liv.
4: Vi byr også på noen tips til hvordan man trikser til seg business class-billetter. Vi skal prøve å finne ut hvorfor appelsinjuice har blitt doblet I pris på et år.
5: Ja,
4: og litt om disse rakettene som Russland har begynt å sende inn I Ukraina nå, og så litt om klima da, for at det så varmt at det ikke til å tro. Bare siste dagene så har 7 stykker dødd I Frankrike, og det mai fremdeles. Og så skal vi, hele Danmark og området rundt København har blitt et stort red light I stedet, og Alex vet sikkert hvorfor.
5: Det høres ut som en gammel sang fra revytiden I Oslo.
4: Jeg får høre den.
5: Det ikke til å tro.
4: Men her skal vi bo.
5: Det ikke til å tro.
4: Og det aldri for sent å snu.
5: Åh, det ikke til å tro.
4: Dette Alex og Per, og vel så det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hei, hei. Hvordan du på sløsing?
5: Ganske dårlig.
4: Ja.
5: For jeg prøver...
4: Du var flinkere før.
5: Ja, altså, når jeg var yngre, så var jeg dummere, så da sløste jeg jo veldig fælt.
4: Ja, tenk det.
5: Ja. Jeg sånn som tar vare på smør I panna, og...
4: Ja. Jeg bare la merke til en ting...
5: Kan bruke senere.
4: Det var sånn ting som skjedde her, det var I går det, så sånn midt på dagen så stakk jeg ut og så kjøpte meg litt sånn, ja, noe sånn lunsjting. Blant annet, så I mellomtiden hadde det kommet sånn nyhetsvarsel, og det står at prisene I Norge helt ute av kontroll, og det eksempelet de brukte, det var at appelsinjuice har gått opp med 50% på et år. Og gjett hva jeg hadde kjøpt. Det var jo å sitte der med appelsinjuice I hånda selvfølgelig, da, ikke sant? For at jeg følger jo ikke med på, jeg ser jo ikke på den der bittelille prislappen I hylla.

0: Din og der greiene. Det handler om at det var penger det dreier seg om da. Det
1: med, ikke tenke på glysemiske indeksen din.
0: Ja, men altså det det dreier seg om, det er det som bare å bruke penger uten å tenke over konsekvensen. Og en ting at jeg kjøper appelsinjuice, det jo så, det jo går jo bare på meg da, men det hadde vært fint hvis noen andre også kunne tenke litt det samme som, for eksempel å ikke bare betale alle pengene i hele verden for et regjeringskvartal vi ikke har bruk for eksempel.
1: Ja, det sløsing.
0: Ja,
1: for det kunne, det kunne, de kunne ha lagt regjeringskvartalet på Hellerudsletta.
0: Ja, eller Stokmarknes for min del, men poenget
1: det hadde
0: at,
1: vært bra. Ja.
0: Men det også sant at prisen på regjeringskvartalet har også gått opp med 50% det siste året, akkurat som appelsinjuice. Fordi det var jo, altså det, eller det har doblet seg, for at de første anslagene, mener jeg husker, var noen 20 milliarder, og så har det gått opp til 40. Eller, altså det jo sånn, det ikke noe vits å følge med på, for at det blir uansett jævlig mye dyrere enn det de tror på forhånd, ikke sant? Det ingen som har noen idé om hva ting skal koste. De bare betaler jo,
1: du,
0: hva som helst.
1: Det du kunne gjøre da, når du ferdig med å lage et budsjett, når regjeringen er der, så burde de alltid ha gange tre. Fordi alle budsjetter som har vært siden OL på Lillehammer i 94, ja, har doblet seg tre ganger. Så det siste budsjettet bør alltid ganges med tre.
0: Ja.
1: Da, det gjelder alt. Men om det gjelder den banen som Kong Harald åpnet, som aldri har gått siden.
0: Altså hvis ikke disse her sånn alarmerende, inkompetente, selvhevderske, arrogante jævlene i regjeringen, ja, hvis de hadde greid å konsentrere seg litt grann, så, og ikke brukt opp alle pengene våre, så hadde jo alt vært mye bedre.
1: Ja, du får vurdere hva du skal stemme neste gang, Pedro.
0: Ja, men jeg har jo da vært sånn proteststemmer nå i flere år, for at jeg klarer ikke å stemme, for jeg blir bare irritert når jeg kommer inn i den byen, for at jeg ikke enig med noen. Skal jeg liksom gi noen min støtte? Noen av de der og jeg, for jeg uenig med alle altså. Det ingen i hvert fall som ja, det stemmer litt sånn taktisk. Og det det mest fordi, ikke fordi at jeg støtter noen, men fordi at det den største sjansen til at de like minst skal få makt, ikke sant?
1: Så du stemmer alltid strategisk?
0: Ja, jeg gjør det,
1: ja.
0: Og så driver jeg med forvirrende kumulering.
1: Så du har stemt Senterpartiet, du da?
0: Nei, så ille har ikke vært nødt til å bli. Men jeg hadde gjort det hvis det hadde trengtes
1: for å veie opp.
0: Ja, så var jeg jo veldig god på å kjøre traktor.
1: Ja, det kan du. Og spise kapteinkjeks.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Ja. Dette her,
1: what's my name? Say my name.
0: Det gidder jeg ikke engang. Alle vet hvem det er uansett da. Og ja, det der Alex Rosén for øvrig. Det en mann som aldri har stått i kø, eller har du det, Alex?
1: Nei, men det fordi at det alltid en utvei.
0: Ja, eller forbi. Og det var en sånn artikkel her, jeg lurer på om det var i VG, om dette er triksene for å prate seg opp i business class, altså på fly da. Har du noen gode triks der? For jeg vet jo at du har fått det noen ganger.
1: Ja, flere ganger, for du kan alltid bruke bonuspoeng til å oppgradere det.
0: Ja, men hvis du ikke har bonuspoeng, men bare er smooth talker, hvordan gjør man det da?
1: Ja, da må jeg tilbake til vi hadde Fornebo.
0: Ja.
1: Den gangen jeg var uten bonuspoeng.
0: Ja.
1: Men da var det jo kjempelett, for da var det jo bare å krangle.
0: Ja.
1: Men jeg fikk aldri med meg det at det ble stopp på røyking på fly.
0: Jo, du fikk det med deg da du ble satt av et viderefly i Bodø, fordi du hadde røyka på DAS.
1: Riktig, ikke et viderefly, det var et SAS-fly som måtte ned, fordi jeg hadde røyka.
0: Ja.
1: Og så ble jeg kastet, og så måtte jeg kjøre melkeruta til Tromsø. Jeg brukte jo en døgn fra Bodø til Tromsø.
0: Jeg husker jo da, i en periode hvor vi drev og fløy veldig mye TV-produksjon, og så rekorden var tre flighter på rad, at vi klarte å prate oss opp på business uten å bruke bonuspenger, sånn at det var bare ved å si de rette tingene.
1: Ja, jeg husker i hvert fall en av de gangene vi fikk skikkelig fet billett.
0: Ja.
1: Det var etter at vi hadde vært med på det flyet som holdt på kalkverdes over Phoenix, Arizona, som ja, måtte snu.
0: Jo, men det et interessant eksempel.
1: Jeg var så sikker på at det skulle dette ned det flyet.
0: Ja.
1: Men jeg hadde så hang.
0: Ja, vi var fyllesjuke på internasjonalt nivå. Ja, hadde vært litt for lenge i Los Angeles, så skulle hjem igjen.
1: Ja, men det som utrolig at hvis du litt for fyllesjuk, så har du helt andre problemer enn om det flyet skulle styrte,
0: liksom. Du vil i hvert fall ikke sitte på et fly i 9 timer.
1: Det var det siste jeg tenkte på. Ja. Jeg hadde så mye problemer bare med å sitte i det der setet.
0: Ja,
1: det
0: var grusomt.
1: Vi hadde sovet ved siden av
0: de 3 kvarter, husker jeg.
1: Ja. Og du satt ved siden av rapa, husker jeg.
0: Ja, men det var jo like etter avgang, egentlig, så kom det en melding om at vi har et eller annet udefinerbart problem om å returnere til LAX. Det sa de jo på høytaleren.
1: Ja. Og så husker jeg, vi var så glad for det, at den flyturen bare var til et kvarter.
0: Ja, men det motsatte alle andre som var i harnisk, fordi de ville fortest mulig tilbake. Vi ville jo egentlig ikke hjem i hele tatt.
1: Nei.
0: Så da fant vi ut at det som lurt nå, bare, nå stiller vi oss helt bakerst,

0: Og så når de begynner å spørre sånn, er det noen som kan offre seg og vente på en flight i morgen?
1: Vi var nummer en, vi offrer oss.
0: Det er ikke så farlig for oss, vi kan gjerne vente. Vi, det er sikkert mange som har det vanskelig.
2: For vi visste akkurat
0: hva vi ville. Da tenkte de at disse gutta vil vi gi en liten oppmerksomhet. Så da fikk vi sånne monster business billetter til dagen etter.
2: Ja, vi fikk, det var det bare, så fikk vi hotell, og så dro vi rett til billeiersjappa og leide oss Jaguar, for den hadde vi ikke leid før.
0: Nei, det stemmer.
2: Så vi drømte litt om mennesket.
0: Ja, vi kjørte en tur oppover Pacific Coast Highway i en Jaguar, og der, den var det kassettspiller i, og da husker jeg vi hørte på Beastie Boys Anthology.
2: Ja, og det var
0: altså, det er tipset for oppgradering til business class. Litt omstendelig, men det virker.
2: Det er helt riktig. Det var så jævlig bra.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Noen ganger, vet du, så leser du feil, Alex.
2: Ja.
0: Så en sånn overskrift her. Så tenkte jeg at det var jo en veldig rar ting av Dagbladet å skrive, at Sonja, altså dronning Sonja, kan ikke bli med på fylletur.
2: Hæ? Hvorfor ikke?
0: Ja, men nå,
2: så, er det fordi hun er for gammel?
0: Nei, det var det at det sto ikke fylletur, det sto fylkestur.
2: Åja, fylkestur.
0: Fordi kongeparet skal ut på sånn fylkestur, så Harald må dra alene på fylkestur da. Og så er det da, ja, fylkestur, og det, de kongeparet driver jo da normalt og reiser rundt og besøker fylker og kommuner hvor ulike da kunstverk skal bedekkes og hva det nå er de driver med. Så det er ikke så mye sånn tettstedturer på kongeparet egentlig.
2: Tettsted?
0: Ja, kongeparet burde jo besøke noen tettsteder innimellom.
2: Ja, det burde, men det gjør de jo på den fylketuren, for at det er veldig mye fylker i Norge uten by.
0: Ja, jeg tror egentlig at det, nå dreier det seg om en rundtur i Vestland fylke, tror jeg det egentlig er startet.
2: Ja, det er noen små byer, men det er en uhorvelig mengde med tettsteder også.
0: Ja.
2: Så, jeg har vært på to tettstedbefaringer faktisk denne uken.
0: Ja, for det jeg lurer på, for at forrige ukes tettsted var vel Ørje?
2: Ja, Ørje, helt
0: så
2: utrolig.
0: Da snakket du om at der er ditt DNA mer eller mindre altså, til stede på hvert eneste gars- og bruksnummer over hele området der.
2: Ja, og det måtte jeg holde foredrag om. Så mitt show i Ørje ble et familieshow.
0: Ja, hvordan?
2: Om gener og hvor vi kom fra. Ja, vet du, jeg var tilbake i vikingtida, og jeg sa det at hvis det er noen her i salen som heter Høgås Klund, Kaspo eller Buer, så er dere i min slekt. Og så etterpå så har alle het deg. Det var helt sånn utrolig. Vi er, og så så jeg liksom i øya på folk, at de hadde helt like øyne som meg.
0: Så der var det ingen som var lenger unna en tremenning da?
2: Ja, det er femmenninger og seksmenninger og sånn, for det har jo vært siden 600-tallet, ifølge MyHeritage. Og der ser jeg at det har liksom vært, de gikk ikke langt i gamle dager da, for å forflere seg. De gikk bare over et jorde, og så fant de konen, og hun bodde ved siden av.
0: Ja, ja.
2: Og det gjorde de århundre etter århundre etter århundre. Så alle går, det er 30 gårder der, jeg er i slekt med 20 av dem.
0: Ja, ja.
2: Og det var første gang jeg hadde show i alle tettsteder og i alle byer i hele Norge, men ikke Ørje. Så det var første gang, så da var det sånn urpremiere, følte jeg, med familie.
0: Ja.
2: Og de som satt i salen visste ikke at de var i familie med meg, for jeg hadde forklart.
0: Nei, men de visste at de var i familie med hverandre.
2: Ja, nei, jeg vet ikke helt hva de vet. Jeg tror kanskje jeg er litt mer interessert i slekt enn dem.
0: Jo, men altså, hvor mange bor i den eller det testet?
2: Ja, det bor et par 3000 da. Jeg vet ikke hvor mange som bor der, men det bor nok noen tusen.
0: Ja, men det er vel sånn at de fleste vet hvem de andre er.
2: Ja, alle gårdene, hvis du nevner gården Klund eller Kaspo i Ørje, alle vet det, selv de som ikke er derfra.
0: Ja, så...
2: Og det var så kult. Jeg fortalte om en gård som het Gåsebygård, og om min søskenflokk som satt på gulvet der for liksom 400 år siden, altså på 1600-tallet.
0: Ja.
2: Og da satt både det som skulle bli min slekt på morsiden i den søskenflokken, og farsiden i den søskenflokken.
0: Ja.
2: Og alle som sitter i salen vet nøyaktig hvor Gåseby er, og jeg prater om 1600-tallet. Det er så fint.
0: Ja, veldig spennende med sånn slektsforskning, for det er jo en ting er jo det at... Altså sånn opp gjennom året så har det jo vært så mye skam og lausunge i Stockholm.
2: Det har ikke vært så mye skam der.
0: Men nå, ikke skam, skam.
2: Og skam.
0: Ja. Skam. Ja, jeg prøver så godt jeg kan, folkens. Men da, back in the day så de jo aldri fortsatt at vi skulle få dette med DNA da. Men det har vi fått, så nå kommer jo alle hemmelighetene på bordet.
2: Alle hemmelighetene. Jeg har faktisk avslørt en voldtekt I min familie.
0: Hvordan da?
2: Som viser seg å ikke være voldtekt. Det var feil anmeldelse for å dekke opp ryggen til en ung gutt som ja. Hadde vært ute og kneika da, på egen hånd.
0: Ja. Ja, nei, det jo også sånn at måten man oppfører seg på, det går jo også I arv, og Alex reiser veldig mye rundt I Norge, og så som jeg pleier å si, at han, hvert sted han så legger han en liten del igjen av seg selv, vanligvis innholdet av testiklene.
2: Ja, men det kan være veldig mye vanlig kjærlighet, og Pedro, som bare neste kjærlighet.
0: Ja, det det.
2: For eksempel, nå var jeg I Trøndelag, og jeg har funnet noen vanvittige steder, og jeg har knyttet noen utrolige vennskapsbånd, Og det for ente gang der oppe og Trøndelag, tettstedene Søyborg ja. Bare gleder deg hva som kommer
0: Vi går tilbake til flere tettsteder Og veldig kort tid
3: Alex og Per på Radio Rock
0: Ja, Alex, du hadde et sånn løsrevet Men interessant utsagn her for litt siden Og det var Hvor mange kriger har damer startet egentlig?
2: De har ikke startet noen Jo, du har Margaret Thatcher da Men hun startet han ikke, men hun var ikke klar over heller
0: Tenker du på Falklandskrigen?
2: Ja, det var Falklandskrigen ja, det, men
0: Hva mener du at hun ikke var klar kriger. Over det? Hun, de invaderte jo Eller det vil si, de ja, gikk til motangrepp
2: Ja, men de startet ikke, det var ikke sånn at England startet det
0: Nei, fordi...
2: Men det det at damer skal hele tiden uttale seg veldig mye om krig Og så har du ikke peiling
0: Ja Ellers så kan man jo se på det på den måten at, ja for øvrig, på akkurat dager I dag så det 795 år siden Jeanne d'Arc ble levende brent I Frankrike. Der var det et opprør som ble startet av en kvinne, altså henne. Men ja. Ja, så det lenge siden da, men ja, uansett så...
2: Det var før miner.
0: Ja, det var det, vi skal tilbake til det også, men det med, hvem det som startet kriger? Jeg tror at kvinner har startet alle kriger som fordi de har gjort det sånn indirekte, fordi det menn med lav selvfølelse som har blitt behandlet dårlig av kjæringen hjemme, så tar de det ut på nabolandene
2: ja, det kan være.
0: Med raketten, det tror jeg.
2: Damer kan jo lage veldig mye krøll opp I hjernen til menn.
0: Ja, ja det ikke sant? Det akkurat det.
2: Ja.
0: Og da, menn blir, går I fella, den emosjonelle fella hjemme, gang. Og så går de ut og drar I gang en slåsskamp I stedet for.
2: Ja.
0: Det jo det som alltid skjer, ikke det?
2: Jo, men damer veldig bra på alt mulig rart, men ikke krig.
0: ja, ok. Hva var det med miner, var det jeg egentlig skulle fram til?
2: Jo, det var NRK som skulle forklare om miner da. Om
0: du er veldig ute etter NRK for tiden.
2: Ja, men det for at jeg blir forbannet, så jeg sitter og hører på NRK radio hele tiden, og så det bare BBC.
0: ja.
2: Jeg blir forbannet.
0: Ja, men
2: da... Jeg slipper at vi skal lage radiokanal, da skal vi bare sette over til nærradion I Uganda.
0: men nå hadde de da hatt et innslag om miner, var det det?
2: Ja, og så hadde NRK invitert inn 10 barnehagetanter da, som skulle forklare om miner. Og det var jo ikke akkurat eksperter I miner.
0: Men hvorfor var det barnehagetanter som skulle snakke om miner?
2: Jo, fordi at miner jo dritkjipt, men de jo til brukt for et eller annet I krig, da. Så det greit å kanskje ha med en fyr fra militæret, da, som kan forklare hvorfor de legger ut miner.
0: Ja, men hva mente de barnehagetantene om
2: miner? At man måtte kutte ut miner, fordi at det var barn som gikk I de minene. Men det jo ikke der de... Det jo helt sikkert et stort problem, men det det at miner hvis du ser, jeg har vært I forsen, og hvis ja. Du ser for deg at du skal inn et sted, og du skal holde orden på et område, så legger du ut miner der du ikke har kontroll.
0: Ja.
2: Ikke sant? Det alltid en bruk, altså minene må ta det du ikke klarer å se, der må de minene ligge. For ja. Da vet du at hvis det kommer fiender der, så går de I minebeltet, og da vet du hvor de Og det er sånn som man må tenke når man I krig, Ja. Men ikke hvis man nødvendig, og krigen over og alt mulig, og det ligger masse miner der, så jo det dritkjipt. Men det jo ikke derfor de lagt ut der, for at de skal være der til når krigen over.
0: Nei,
2: det jo, det jo alle imot miner.
0: Ja.
2: Men det akkurat mens du I en sånn forsvarsoperasjon, så miner ubetalige. Det det ingenting som funker bedre enn miner.
0: Ja.
2: Og da må man liksom ha en eller annen som har peiling på dette til å prate om det, og ikke 10 barnehagetanter.
0: Ja, nei, blant de mest, men eneste parallellen jeg kan tenke meg, det de mest effektive minerydderne I verdenshistorien, det var jo under Iran-Irak-krigen, altså under Ayatollah Khomeini, for da var det jo barneskolebarn som ble sett ut der hvor det kunne være miner, og det ble sett på som den største å bli sprengt til helvete av miner, for da fikk familien masse penger.
2: Ja, det høres helt sinnssykt
0: ut. Ja, men Ayatollah sendte ut, det var bare, trente opp sånn 10, 11, 12, 13-åringer til å løpe ut I der. Så de hadde å treffe minene, og så smalt det, så vant du.
2: Ja, de spiser ikke svinekjøtt, altså de spiser ikke bacon, men de kan gifte seg med 6-åringer.
0: Ja. Ja, det mye rart. Men ok, så du ble ikke noe klokere på dette med miner på tross av NRKs anstrengelser med å kalle inn gjester fra barnehager.
2: Nei, jeg synes jeg det helt feil gjestegrunnlag at det må være noen som har peiling som kan prate om det.
0: Ja.
2: Ikke bare masse følelser.
0: Nei. Jeg kan ikke hjelpe deg der.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Du, Alex, apropos Europa. Nå det helt vanvittige temperaturer I Europa. Altså, det 30 grader oppe I Alpene. 38 stort sett over hele Portugal. Det 25 grader I Oslo på dagtid. Det var 19 ved midnatt på Blindern. Og I Frankrike så 7 stykker dødd bare de siste dagene av heteslag. Og det mai. Så det varmt, ja.
2: Ja, men det har begynt å bli sånn nå at april og mai de beste månedene.
0: Ja, beste, jeg vet ikke, ja, for det blir jo sikkert 40-45 grader til sommeren når det virkelig slår til. Ja,
2: men da,
0: til,
2: altså, da kommer det regn nå.
0: Kanskje, men det jo bebudet et sånt, altså temperaturen nå sånn 15-17 grader over normalen I Europa, så det jo varmere enn det pleier.
2: Ja, de var jo veldig redde for at det skulle bli 1 grad over.
0: Ja, og nå det mer enn det. Og så det dette El Niño, dette værfenomenet, vet du, som går på at det litt varmere overflatevann I Stillehavet, som medfører at den varme Afrikalufta liksom går over Gibraltar-stedet, eller hva det
2: Mye som henger seg på El Niño. Det sånn, det utenfor Peru.
0: Ja, vel ordentlig. Men det I hvert fall en sånn kjedereaksjon på en måte, da. Og det fører jo da til at det blir varmere overalt. Så dette vil jo si at hvis det der slår til, det blir, altså det de sier da, meteorologene at det, enten så blir det jevnt varmt over hele sommeren, altså her I Norge, eller så får vi noen uker hvor det stekende varmt med temperaturer vi ikke har hatt her før.
2: Ja, det kan bli varmt, ja.
0: Ja, så hvordan ser du på dette? Dette jo litt sånn skummelt, ikke?
2: Nei, det ville vært mye mer redd hvis det ble mye kaldere.
0: ikke du som sånn klimatsvenn, holdt jeg på å si, eller?
2: Jo, jeg jo klimatsvenn.
0: Du snakket så mye om sånn global oppvarming, og når det inntreffer, så det sånn, nei, det hadde vært verre om det var kaldt, kommer du med da?
2: Ja.
0: Det så inkonsekvent, vet du, på sånn nivå, så det mulig.
2: Ja, men jeg liker alle...
0: Du har sånne omveier hele tiden. Det omveier, det eneste jeg kan sammenligne den der omveien din med altså at du går inn rektalt for å ta visdomstenna. Altså, det sånn baklengs.
2: Jeg var på Innerøya nå I Trøndelag, og da kjørte jeg den gyllene omvei.
0: Og hva det for noe?
2: Det var en gyllene omvei. Det var bare en vei som var litt lengre enn den andre veien. Det var du som pratet om omveier.
0: Ja.
2: Og da tenkte jeg, nå kjører jeg den gyllene omvei. Den bare, den må folk oppleve. Ja. Det på vei ut mot Innerøya.
0: Ja.
2: Og så fant jeg et helt nytt fort.
0: Et nytt, eller et gammelt?
2: Nei, et helt nytt. Altså, det drikkammelt, men jeg ante ikke at det fantes.
0: Nei. Hva het det da?
2: Nå skal jeg prøve å huske, men det var noe sånn lysefjord... Eller et eller annet med fjor, fort,
0: ja.
2: Eller borg, kanskje det var sånn slott, tror jeg rett.
0: Ja.
2: Det var Lysefjord, Holmen, slott eller noe.
0: Ja.
2: Og det bygget på 1500-tallet, og det ble bygget av den katolske kirken, han som var da prest og biskop I Nidarosdomen, under reformasjonen, når Norge gikk fra å være katolsk til å bli protestantisk.
0: Mm.
2: Da flyktet han ut I det slottet og bodde ute I det, og han ble jagd etter 30 år eller noe, så ble han jagd på havet og rett ned til Roma. Men jeg fant det slottet, det har ikke vært brukt, jeg tror det ble nedlagt på 1500-tallet. Det ble bygd på 1500-tallet og nedlagt.
0: Ja.
2: Men det så fett å finne slott I Norge, som du ikke visste om.
0: Selvfølgelig, katolske kirken, altså, de har karra til seg, der de gode. Og ingen har jo stått bak mer umenneskelig jævelskap gjennom verdenshistorien enn nettopp den katolske kirken heller, så de har mange rekorder.
2: Jeg vet ikke om de har...
0: Og frem til reformasjonen for eksempel, så var det jo helt vanlig at I Vatikanet, altså det der bygget der, så var det alltid et bordell. Hvor de hadde freepass alle kardinalene og sånn, hvis de trengte å lette på trøkket.
2: Men de hadde kanskje et bordell I det slottet, det har jeg ikke tenkt
0: på. Nei, det kan være.
2: Jeg må ha med deg som research, etter Pedro, når jeg på et sted analytisk
0: ferd. Tenk alle bordet du glipp av der.
2: Ja, jeg vet.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Alex Rosén, naken og pen, ikke det du pleier å si? Hvordan går det med deg der borte?
2: Eller noen ganger så sier jeg altså helt ren.
0: Ja, og det ikke noe tvil om det. Og... Nå har det blitt Red Light District rundt hele København nå, eller I det området som heter Glasakse.
2: Ja,
0: har du sett bildene? Det sånn du ser, nei, men på den nattesbildet derfra, så det rødt lys langs alle veiene rundt hele et enormt område. Og vet du hvorfor?
2: Nei.
0: Det for å hjelpe the bats, hva heter det, flaggemusene.
2: Oh,
0: yeah. Ja, fordi at du vet da, på et tidspunkt så ble jo disse gatelysene byttet ut med sånne LED-pærer da, yeah. som mye sterkere og har en annen frekvens på lyset eller noe sånt, og de viser det seg, de virker inn på navigasjonssystemet til flaggemus, oh, yeah. så de blir forvirret av sånne LED-pærer som litt for kraftige på natta, for de ute på natta, ikke sant, flaggemusene, så de mistet fullstendig retningssansen og fløy helt I hvor som helst, det, oh, det ble bare en tull med hele flaggemus-business. Nissen.
2: Og ja, men det gjelder jo også små insekter også.
0: Ja, helt sikkert andre arter også, men I hvert fall så, det der tok danskene alvorlig, så de bytta ut med røde lamper.
2: Ja, men det ikke noe, fordi røde lys har en helt annen frekvens, og det veldig mange dyr som ikke ser rødt lys.
0: Ja, så nå funker flaggemusene igjen, fordi de har bytta til rødt lys.
2: Ja. Bikkjæri for eksempel ser bare grønt.
0: Gjør de det?
2: Ja. Fordi den bruker altså DNA-punktene for å se på med øynene.
0: Ja.
2: Det kan på mennesket være opp til 6 DNA-punkter som dreier seg om syn.
0: Ja.
2: Mens bikkja, den har bare 2. Ja, og den bruker de 4 vi bruker til syn til lukt i stedet. Så den lukter like bra som vi ser.
0: Ja.
2: Mens bikkja ser jo egentlig ingenting. Men det veldig, bare litt sånn.
0: Men det veldig hyggelig der med å ta vare på dyra også I byområdet. Så den, altså den beste dokumentaren jeg har sett på årevis, den ligger på NRK-spilleren, og det han, Sir David Attenborough, vet du, som nå ble 100 år. Han har laget nå et naturprogram fra sin hjemby London, fordi der har de gjort en hel masse tiltak for at det skal være bedre for både fugler og pinnsvin og rever og alt mulig, for det et veldig rikt dyrliv faktisk I London.
2: Ja.
0: Og den, ja, vet du, den filmen må du bare se, altså. Det helt fantastisk, altså, yrende livet som foregår I gatene I London, som vi ikke forbinder med noe særlig natur.
2: Nei, men det sånn I Oslo, jeg har så mye dyr. Akkurat nå har jeg fått angrep av en sånn, sånn som Knudsen og Ludvigsen har I taket,
0: grevling.
2: En grevling. Og den har begynt å angripe plenen min. Og så har den begynt å spise røtter.
0: Ja.
2: Og så tror jeg egentlig at det kona. Men det viser seg å være en grevling.
0: Altså kona di,
2: ja.
0: Som...
2: Ja. Som har drivet og hakka I plenen, da.
0: Ja.
2: For det hun som klager, og så sier jeg, men det jo deg! For hun sånn søvngjenger.
0: Ja,
2: Jeg vil gå rundt I
0: hagen. Så du sier til henne, enten så det deg, eller så en grevling.
2: Ja, men så har vi funnet ut at det faktisk en grevling.
0: Ja.
2: Men det som farlig med grevlinger, at de hyler akkurat som katter.
0: Oh, ja.
2: Så når du tror de fighter, så du ute for å pelme dem vekk.
0: Ja.
2: Og grevlinger liker å gjemme seg under spesielt presenninger.
0: Ja.
2: Og vipps, så kom det fram en grevling. Jeg trodde det var en katt.
0: Jeg ble jaget av grevling. Jeg nesten en kilometer en gang, da jeg var sånn 10-12 år. Og den var så hissig og flekka tenner, og den ville ta meg. Til slutt så klarte jeg å klatre opp på en sånn høy, sånn, et gjære da. Og da sto den der og freste mot meg lenge før den gikk.
2: Ja, men den gikk til slutt.
0: Ja, til slutt så gikk den. Og, men, og så har jeg hørt det der at de biter til det knaser.
2: Det
0: sånn,
2: det egentlig litt overtro. Ja, de stort sett redde.
0: Ja, jeg hadde ikke tenkt å vente for å sjekke om det stemte.
2: Nei, det ikke noe å vente på.
0: Nei, det ikke det, altså.
2: Men grevlingen greit.
0: Ja, nei, men uansett da, den filmen til David Attenborough om dyreliv I London på NRK-spilleren, den bør alle se. Da blir du et 7,2% bedre menneske etter å ha sett den.
2: Det såpass,
0: ja. Ja.
2: Det politisk.
0: Nei.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og nå, fotball.
2: Fotball.
0: Det ble masse gnåling og suttring og jamring fordi vår sjef Harald den femte offentliggjorde hvem som var på det norske fotballanslaget nå I forkant av fotball-VM.
2: Ja, det var litt nedtur det der.
0: Altså,
2: for du vet hvorfor, Pedro?
0: Nei, jeg vet ikke hvorfor. Men
2: jo, for jeg var ikke med.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, som vi har vært enige om før
2: Når du ikke blir plukket ut helt jævlig.
0: Ja, men vi skifter fokus fra deg et bittelite øyeblikk. Lov vi kommer tilbake til det. Så det sånn at hvis du kødder med Harald, så kødder du med oss, ikke sant, Alex?
2: Ja.
0: Ja. Og det som var, altså, det var nei, det skulle ikke være så han skulle leste opp lista ordentlig. Altså, nei, fy faen, altså, jeg blir så kvalm og sånn.
2: Ja, det ble jo ikke lest opp. Det ble
0: nei,
2: ikke det.
0: Og hvis du journalist, så greier du vel for faen, eller hvis du klarer å skrive furtemeldinger på sosiale medier, så klarer du vel også å gå inn på artiklene og lese den lista selv. Altså, det viktige at Harald, står liksom der med sin pondus og ønsker våre karer god tur til USA. Det betyr noe emosjonelt,
2: ikke sant? Ja, men han sa jo ikke at det var de spillerne som skulle gå videre.
0: Nei, det var litt for gjemt bort i klippen i videoen.
2: Det var
0: gjemt bort,
2: det var artig, eller, artig.
0: Ja, så, men jeg sier bare til de som skal furte over dette her, hold kjeft, for det akkurat sånn furting som gjør at det går til helvete.
2: Nei, det jo ikke det, det jo, det det. Vet du hvem som kommer, eller?
0: Hvem som på laget?
2: Ja,
0: ja jeg kan,
2: det ingen som vet det, for det var helt umulig å forstå
0: ja,
2: det,
0: okay. Hvor lang tid bruker du på å google og finne ut av det?
2: Ja, det var det jeg måtte gjøre da ja, Fordi kongen, kongen klarte jo ikke å fortelle det
0: Så du mener at Harald er rotten fra innerst ytterst?
2: Nei, det mener jeg ikke, men jeg bare mener at det var greit å vite hvem som skulle til USA
0: Det som greit for deg å vite at nå må du bare klappe igjen Alex og Per på Radio Rock Ok, du får en sjanse til, Alex, dine reaksjoner på uttaket av troppen til Norge i fotball-VM
2: ja, Det ser bra ut, jeg skal ikke blande inn meg selv, selv om jeg hadde vel egentlig greit med å havne der da Selv om jeg hadde håpet det
0: ja. Så, men du sa at det som var spesielt med den lagoppstillingen Som det nå antydes at skal være
2: ja, det veldig spennende altså, Vi har jo sånne klassikere på det laget der Som Nusa og Haaland og Ødegård
0: ja.
2: Men det som jeg ser litt spennende Det den kombinasjonen mellom Skjeldrup
0: ja.
2: Og Aursnes De spiller begge to på Benfica
0: ja.
2: Og de har gjort det ganske bra der Og de kjenner hverandre Så da har vi to spillere som spiller sammen Med hverandre hele tiden
0: ja.
2: Det bra å bruke det
0: Hvem kommer til å score flest mål for Norge? Blir det Sørloth eller Haaland?
2: Jeg tror det kan bli en kamp mellom dem to ja. Jeg tror det blir Haaland
0: Det virker på meg som at han Sørloth er i støte nå
2: Ja, han er i støte
0: ja.
2: Det veldig gøy å ha så mye gode spillere På så mange bra plasser
0: Ja, men tenk deg å hedde inn så mange mål Og fremdeles beholde den perfekte sleiken Altså sveisen hans
2: Ja, det ganske imponerende
0: Jeg imponert over det
2: Han har lært av Elvis
0: ja. Jeg vet at etter den der siste kampen Da de kvalifiserte seg Da det var sånn folkefest i Oslo Så han drakk, var det 8 eller 9 pils i garderoben før de gikk derfra
2: Oi, oi Ja, det bra
0: Trønder, vet du
2: Han blir en god kar å feste med i fremtiden
0: Ja Er det noen andre overraskelser for deg i det laguttaket?
2: Falkner
0: Hvem er det?
2: Han er vel forsvarsspiller
0: ja.
2: Men jeg var veldig imponert over de som kom fra norske klubber Og ja. Han er fra Viking Og han var overraskelse Han hadde ja. Ikke jeg på lista
0: Nei, ok
2: Og hele tre spillere fra Bodø/Glimt
0: Ja, men de, herregud, Bodø/Glimt er jo så god Kunne nesten bare sendt hele Bodø/Glimt-laget
2: Nei, men vi har noen andre gode år, skjønner du
0: Ja, hvem da?
2: Haaland
0: ja, Han har hørt om
2: Ødegård kommer jo med litt pondus til hvem For han er jo til og med ligavinner ja, i Premier League
0: Ja, han er det Det er Drammen, det er i et nøtteskal
2: Jeg håper at hans selvtillit nå bare smitter over på alle
0: Ja
2: Jeg gleder meg
0: Ja, fy fader Det blir beinhardt, alle kampene går på natta, vet du
2: Ja, jeg skal ha show i Sandvika hver eneste kamp, så jeg skal kjøre Kata på scenen der, og synge Go Go's nye VM-låt, og ja. Ønske alle velkommen til hver eneste VM-kamp på Kadettangen
0: ja.
2: I Sandvika.
0: Ja,
2: da må du komme dit,
0: altså, jeg skal vi får
2: skåle ut.
0: Ja, jeg skal dit og drekke opp rideren din og bryte inn når du har show.
2: Og så skal jeg synge over vannet for å vinne.
0: Ja, det skal du også. Men nå til, vi har fått noen illsinte innspill på din faste spalte ukas tettsted, og bare om stålsetsa, Alex, var det noen som mener ting om måten du synger den vignetten på? Og kan, det der,
2: høres som jeg kan bli forbanna.
0: Ja, nei, du må bare ta imot kritikk, for det er velment. Eller, ja, vi kommer tilbake til det snart.
2: Jeg er veldig dårlig til å ta imot kritikk.
0: Ja, jeg vet det. Alex og Per på Radio Rock. Nå det på tide med ukens høydepunkt. Stopp. Alex. Stopp. Vi har fått illsinte innspill fra våre lyttere. Jan-Erik Smedsrud, hallo.
4: Hallo.
0: Ja. Hva synes du om den der tettstedvignetten?
4: Nei, altså, jeg mener at når det kommer med den, og Alex som kan lage så mye bra musikk og sånne ting, så mener jeg at dere må få noe skikkelig tøft riff.
0: Ja.
4: Eller et eller annet der i stedet for den der Det høres som en gammel fjoling nå der, Når dere begynner med den
2: Ja, men er du ikke noe glad i cramps?
4: Jo, men altså når du hører på podcasten fast hver kveld Når du legger deg omtrent Nå har jeg vært på Mars i 4 måneder
0: Ja
4: og så kommer det der Da kjenner jeg liksom jeg sitter, for vet du, Og en ting til det er at ja. Det er forskjell på å høre på radio Og lytte på radio
0: Ja
4: Og en ting til er at hvis noen har skrudd radio, vi har radioen fast på kjøkkenet.
0: Ja.
4: og i stua oppe. Og når da noen har skrudd ned radioen,
0: ja.
4: Så hører du ikke mer at det, nå kommer årets tettsted for at det der, og da forveksler du det med noe, med litt sånn glasur for eksempel da.
0: Ja, det
4: hører. Men hvis du har da en skikkelig, et skikkelig, en skikkelig vignett som du da er gjenkjennelig hele tiden, så å, nå kommer årets tettsted, da kan du gå og skru opp radioen, og så, ja. Og så får du med deg.
0: Dette her, good point and well delivered. Ja, og, dette her, hold tåta, Alex. Dette er Jan-Erik Svensrud, han har greier på musikk, skjønner du, og driver platevogna i Håksund, den finner du på Facebook blant annet, og, så, og har oversendt da, som ren bestikkelse en Lionel Richie-LP til meg, og dermed så jeg kommer til å være enig i absolutt alt Jan-Erik sier, uansett hva han sier.
2: Ja, men jeg må også takke for den jeg har fått, for jeg har fått Elvis Legendary Concert Performance.
0: Ja, det vel et hint om hvor du bør gå hen med denne tettsted-jingel, så nå vil jeg, Alex, at du lager på, og Jan-Erik skal instruere en ny tettsted-jingel som Elvis-inspirert. Hvordan skulle det vært da, Jan-Erik?
4: Nei, altså, jeg mener at alle skal gå egne veier, ja, og så finne noe som han synes råtøft, noe som han driver med golf og sånne ting, og,
0: ja, ja, right.
4: Og han driver og jobber med ting, og jeg synes at han skal blande inn noe andre i det helt opp. Jeg synes han skal følge sin egen magefølelse.
2: Det så bra. Hører du det, Pedro? Ja, jeg hører det. Vi skal følge min magefølelse.
0: Ja, jeg sa jo det at jeg skal være enig i alt Jan-Erik sier, da. Nå var jeg på nippet og foreslå Håksund som ukas tettsted, men som vokste opp i Drammen så går jo ikke det, Jan-Erik, du vet jo det.
4: Ja, altså,
0: det hadde en som hadde vært dummere hadde vært å foreslå Mjøndalen.
4: Ja, ikke sant, men det som er når, liksom, årets tettste, det som er gøy at vi feirer jo jubileum neste lørdag i platevogna og får besøk av ordføreren som skal kløppe snor og greier.
0: Åja!
2: Oi, dette her er et godt innsalg.
0: Det kan bli et kortreist tettsted nå til helga, hører jeg altså. Hvem er det som er ordfører i Håksund nå?
4: Det er... Ja, det var
0: litt... Har du ikke kommet til å kjenne igjen, han kommer til å ha sånn kjeder ut halsen. Ja. Så, men hvis du får tredd på å ha noen sånn moratdrag, ja. Så kan det bli vannresling, vet du, i det Hellefossen. Det hadde vært noe.
4: Det er herr Tollefsen som er ordfører i Håksund.
0: Ja.
2: Herr Tollefsen.
0: Ja, dermed... Ja, right, da får Tollefsen, du får... vet ikke, krysse fingrene for at du ikke... At
4: Adrian Tollefsen heter ordføreren vår, så
2: han kan faktisk...
0: Det høres ut som et bra wrestlingnavn.
2: Han kan være i min familie.
4: Og vi var jo så heldige at vi kom jo i avisa forrige dagen, og vi skal ha intimkonsert med Vårin Strand, og alt er gratis, og jeg håper det kommer masse folk i plattvogna, tror jeg.
0: Masse folk, og alle er intime. Det blir bra.
4: Ja, ja. Men hva mener dere selv om den vignetten, da?
0: Ja, jeg har jo sagt at jeg er enig med deg uansett, så spørsmålet er hva Alex mener.
2: Ja, jeg liker jo den vignetten, for at vi behøver aldri å spille den, for jeg synger den jo hver gang.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men nå har vi blitt satt kraftig på plass av en fast lytter, Alex.
2: Ja, den bør gå sånn. Da, da, da, da. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Da. Så blir det 2001 en romodisse.
0: Ja, det er jo sånn Elvis-aktig, fordi han brukte vel den på...
2: I Las Vegas.
0: Ja. Er det på sporet her, Jan-Erik?
4: Det var kult, det coveret på den Elvis-plata da, Alex. Det
2: er veldig kult.
4: Når du poserer.
0: Ja. Ja, det er i full sånn glitter, sånn hvit glitterdress med så mye sleng i buksene at folk som lager spinn akkurat til seilbåter blir misunnelig.
4: Altså, ja, det kan du si. Ja.
2: Men du ser jo hvor jeg har lært det.
4: Ja, ikke sant. Ja. Men jeg synes det er et flott radar på det, de gjør hverandre gode, så... En veldig flott podcast, det skal dere ha.
0: Ja, du trenger ikke å smøre oss, altså, det er jeg enig med deg allerede. Altså. Men vet du hva, Jan-Erik, hjertelig takk for innspillene. Jeg skal prøve å jobbe litt med Alex her med dine innspill, og så skal vi se hvordan vi ender opp med denne vignetten. Og lykke til med hele arrangementet og folk som vil til platevogna i Håksund. Det er spesielt hvis du er interessert i vinylplater. Sjekk det på Facebook, er ikke det riktig?
4: Jo, det er helt riktig.
2: Det er rett ved rundkjøringa. Rett ved rundkjøringa til Kongsberg.
0: Ja.
4: Det er helt riktig, Alex. Helt kvart langere gjestegård i rundkjøringa der.
0: Og hva heter den der lange strekka der i retning Kongsberg når du har forlatt Håksund? Det er mest greit hvis du later som du sier feil først og sier Sleskum... Nei, unnskyld, Fiskumsletta.
4: Ja, du tenker på gamle veien Fiskum...
0: Nei, Sleskumsletta. Ja, Fiskumsletta, ja. Da har vi klaret opp i det. Vi går videre og prøver en gang til, fordi det er aldri for sent å snu, eller å ikke snu. Ja, du skjønner hva jeg mener.
4: Ja.
0: God helg, Jan-Erik.
2: Tusen takk skal du ha.
4: Videre.
0: Takk. Ja, det var, Jan-Erik, det var sterk tale. Nå trenger du ekstra kaffe, så får du prøve en gang til om litt.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Nå kommer altså hovedrosinen i pølsa her, og nå med en sterkt forbedret vignett. Du klar, Alex? Ja. Vær så god.
2: Tett sted.
0: Det glede du over i den gamle jingeren likevel.
2: Ja, men det må være sånn til forkjennerne. Vi kan lage en ny på litt lengre sikt. Skal vi lage en ny?
0: Ja.
2: Og håper... for da må vi ha den liksom, sånn at jeg må gjøre den live hver gang.
0: Nei, ja, ok, ja, det vet ikke jeg altså. Men Jan-Erik Smesrud hadde et poeng der. Men samme av det, vi skal til ukas tettsted. Og har du vært på tur?
2: Jeg har vært på flere turer.
0: Ja.
2: Og fått flere tettsteder på blokka, som har vært helt fantastisk. Jeg hadde min en egen tur i går faktisk.
0: Ja.
2: Men jeg var jo i Trøndelag her da, og var oppe på, i Verdalen, for det var jo da forrige ukes tettsted.
0: Ja, Verdalen.
2: Ja. Liksom gitt litt, jo, gjorde noe greier på, i det industriområdet der, der hvor Aker lager oljeplattformer.
0: Ja.
2: Der var jeg hos KGK og verkstedsgrossisten. Det var helt fantastisk, og der fikk jeg da hyllet Verdalen.
0: Ja.
2: Og på vei hjem derfra så kjørte jeg hjemover med noen sånne folk. Og plutselig så stopper vi på en fantastisk kro.
0: Er det på som, vei fra Verdalen mot flyplassen da, altså Værnes?
2: Ja, Voodoo Café eller noe heter det.
0: Ja, det er klart
2: Voodoo.
0: Voodoo?
2: Voodoo, altså litt sånn voodoo-aktig.
0: Ja vel, hvordan staves det?
2: Ja, det var helt utrolig, de hadde masse amerikanske biler, masse amerikansk utstyr. Han var jo sånn hoarder, akkurat som Kenny Pants. Han samlet på alt han har kommet over i alle år, så han har tre bondegårder fulle av utstyr. Det er så mye, han hadde til og med skiver, men jeg fikk ikke lov å se i skivene hans, fordi de var så hemmelige.
0: Ja.
2: Så han var veldig opptatt av de planene, de så ikke så godt tatt vare på, men det var masse skiver der også, og masse ting. Og han sa at, Alex, du må jo ta med tettstedenes tettsted. Han var fullt oppdatert på tettsteder.
0: Ja.
2: Hadde fått med seg alt som hadde skjedd på Radio Rock og i podcast, og Alex reiser til Mars og alt mulig.
0: Ja.
2: Og jeg ble så imponert, for han hadde fått med seg mer enn det jeg hadde fått med meg.
0: Ja, men altså, du blir alltid imponert av folk som vet mye om deg.
2: Ja, eller om tettsteder da. Dette dreide seg ikke så mye om meg, men om tettsteder.
0: Ja, ok. Ja.
2: Sånn at det var... veldig interessant å høre på han, og han dukker da opp med et tettsted som jeg ble utrolig fascinert av, og som jeg fikk veldig mye research på.
0: Ja.
2: Og det tettstedet, det er ganske så fantastisk. Det er, for der har han også en butikk,
0: okay,
2: som selger da masse gammelt skrapjern fra Amerika. Og om det er liksom reklameskilter, eller om det er kaffetraktere, eller røremaskiner. Han har altså røremaskiner til mat fra 50-tallet.
0: Hva er en røremaskin til mat?
2: Det er sånn som du, hvor du skal for eksempel lage egg i dosis, så må du røre oppi der.
0: Ja, du, altså mixmaster, da, jeg skjønner, ja.
2: Ja, eller kjøkkenmaskin da. Men før kjøkkenmaskinene kom, så jeg ble veldig imponert.
0: Ja.
2: Men der vi skal er jo da et helt utrolig sted. Det er godt ute i havet dette her.
0: Ja.
2: Det er et middelaldersted.
0: Ok.
2: Så det har vært der i årevis. Men det er så vakkert. Det er, liksom, det er som Lyngør på Sørlandskysten.
0: Ja, ja.
2: Det er sånn skikkelig tettsted lagt i skjærgården.
0: Ja, ja, ja.
2: Og det er veldig mange gamle ting der. Det er gamle kjerker og ting har skjedd der i århundrer. Og det er det største fiskeværet sør av Lofoten.
0: Oh.
2: Altså det største fiskeværet i Norges land, med unntak av Nord-Norge.
0: Ja, ja, ja, skjønner.
2: Så det er old legends.
0: Ja, ok, ja.
2: Så jeg tenkte at vi skulle dit. Nå har jeg ikke fortalt Aune Sand om dette tettstedet da, men dette er et typisk tettsted som Aune Sand kommer til å legge sin elsker på, for han har ikke vært der.
0: Jeg tviler på at han vet at Trøndelag eksisterer det.
2: Jo, nei, men han elsker sånne tettsteder,
0: ja, ja,
2: hvor folk har veldig mye penger,
0: ja,
2: og ikke har så greie på kunst.
0: Ja, men altså det er sånn her, jeg kan på forhånd si at det mest sannsynlige er at han får øye på den øya, og så sier han at den minner meg om en kvinnes bryster.
2: Ja, ja, det er det han gjør. Ja. Han får jo, han blir jo kåt på tettsteder.
0: Ja.
2: Men i hvert fall, dette her er bare å juble.
0: Ja.
2: Jeg vil be alle som har muligheten å komme seg dit. Dette her er jo et feriested, stort sett. Men det er også masse fastboende der. Det er vanskelig hvor mange som bor der, men ukens tettsted ligger på toppen av Smøla.
0: Ja.
2: Dette er på sørsida, og det er der hvor du liksom Trøndelag mister kontrollen. Sånn at det er jo egentlig da der hvor Solskjær er fra, som da blir Nordmøre.
0: Ja.
2: Men de vil være trøndere. De føler seg som trøndere, ja. Og de føler seg plassert i Nordmøre, ja. Mot deres vilje.
0: Jeg skjønner.
2: Og det er så fantastisk, for denne her. De har veldig god utsikt til Titran på Frøya.
0: Ja.
2: Ukens tettsted er Veiholmen.
0: Veiholmen er ukens tettsted. Den Veiholmen. Den kommer.
2: Og det kan være altså... dette årets sommerferieparadis.
0: Veiholmen. Og det, hvis du vil finne fram dit, så bare siterer jeg Alex på at det ligger akkurat der hvor Trøndelag mister kontrollen.
2: Der mister de kontrollen, og dere kan få til å møte Sven Otto Søyseth, som da har et eget setup der, ja. Med salg av kafeting, da står det her. American, ja. Diner Pickup Café.
0: Ja.
2: Og da har de sin egen... avdeling på Veiholmen,
0: ja.
2: Besøk det, ja. Kjøp deg gjerne en badeann, ja. I aluminium.
0: Ja, som vi hører, det er, dette er uttalsene etter kåringen av Veiholmen til ukens tettsted fra juryformann Alex Rosén, som er landets lettest bestikkelige juryformann. Send han en melding på Instagram hvis du mener at ditt tettsted fortjener ære.
2: Ikke bare ære, men en plassering på Mars.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Jeg oppdaget en annen utrolig morsom ting. Det var sånn blemte, vet AI, vet du, kan gå litt gærent noen ganger. Ta på deg headsetet, så skal du få høre noe rart her. Ja. Det er altså, de har, på, i vår sikten da, så en sånn statlig telefongreie, som da skulle automatisk, sånn svartjeneste, skulle oversette da til spansk, for eventuelle spanske innringere. Kan du høre hvordan den låter, eller?
2: Ja.
0: Hør da.
5: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
0: Det er bare engelsk med sånn spansk aksang. Thank you for calling. Ja, jeg hørte bare høre en gang til.
5: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center. For assistance with scheduling a driver licensing office appointment.
0: Åh, jeg har misforstått, skal gjøre det spansk. Så er det bare sånn der
2: spansk uttale.
0: Barcelona, I know nothing. Det blir sånn tullespansk, sånn som du snakker. Hvor liker du å hyre av deg?
2: Generelt søreuropeisk.
0: Ja, det, noen ganger går det rett og slett bare til helvete.
2: Så det er bra da, jeg tenker likt som meg da.
0: Ja, det er ikke sant, så, i stedet for ekte spansk, så er det bare sånn aksang.
5: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
0: Det er biltilsynet i vår. Liksom. Ja, ja. Nei, sånn har det blitt i Amerika. Nei, skal vi prøve å få til noe da? I, ja. Sånn utover kvelden. Hva skal du?
2: Nei, det blir drekking.
0: Ja, det gjør det.
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller...

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: 0909. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bompibom byggmaker.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
11: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Mamma, hvor pappa?
14: Han skal rydde I hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på...
13: Biltema,
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
16: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
19: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
22: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
23: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. hos Extra.
0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: We are family.
20: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast Og velkommen til del 2 av saken om Acid Bath-morderen Dette som jeg nevnte I del 1, en helt ufattelig forstyrrende sak Om en fyr som ikke bare virker usympatisk og rett og slett ond Men vi får også høre om de helt forferdelige skjebnene Til en rekke uskyldige mennesker som kun ble offer for en eneste fyrs egne lyster, impulser og behov. Ikke bare handlingene I seg selv grusomme, men hvordan gjerningsmannen håndterte det I ettertid, gjør det ikke akkurat bedre på noen måte. Og det skal vi se nærmere på I denne episoden. Aller først tenker jeg at vi kan ta en liten oppsummering av hva vi snakket om I del 1, men jeg anbefaler uansett å lytte til del 1 om du ikke allerede har gjort det for å få med deg den fulle konteksten. I del 1 startet vi med det aller siste drapet som John Haig begikk, da på den 68 år gamle enken Olivia Duran Deakin på sitt verksted I Crawley. Vi snakket om hvordan det egentlig var en kvittering på en frakk eller kåpe fra et lokalt renseri, som I bunn og grunn koblet John Haig til forsvinningen og drapet på Olivia Duran Deakin, og at politiet valgte å ta inn John på stasjonen til avhør etter å ha undersøkt hans kriminelle rulleblad og ransaket hele eiendommen til verkstedet han leide. Det var også I dette første avhøret at vi ikke bare fikk høre tilståelsen av drapet på Olivia, men også tilståelsen av en rekke flere drap, blant annet drapet på William McSwan, som var Johns tidligere arbeidsgiver og venn. I del 1 snakket vi om hvordan John tok livet av han også, på samme måte som han tok livet av Olivia, hvilken dekkhistorie han kom opp med til Williams foreldre, og helt til slutt snakket vi om at John var nødt til å finne en løsning på to problemer han sto ovenfor, jo nærmere man kom en avslutning på 2. verdenskrig litt utover I 1945. John begynte nemlig å gå tom for penger, I tillegg til at Williams foreldre stadig begynte å lure på hvorfor de fremdeles ikke hørte noe fra sønnen sin ettersom at krigen nærmet seg en avslutning, og de hadde fått beskjed om at William gjemte seg et hemmelig sted I Skottland for å unngå å bli tatt ut til forsvaret under krigen. Det var egentlig der vi slapp I del 1 av denne saken, så jeg tenker at vi rett og slett fortsetter fra dette punktet av. John valgte nemlig en variant av løsning på dette problemet som skulle løse begge problemene han sto ovenfor på en og samme dag. Og dessverre var begge foreldrene til William involvert I denne grusomme planen. Vi skal til mandag 2. juli 1945. Denne dagen hadde John bestemt seg for å lure med seg Williams foreldre til leiligheten sin på Gloucester Road I London. Først tok han med seg faren, deretter moren. Prosessen var den samme som med William. Både Amy og Donald McSwan ble banket ihjel før de så ble lagt i hver sin tønne og frastjålet alle verdisaker de hadde på seg. På dette tidspunktet hadde John forstått at han var nødt til å beskytte seg selv også, så i motsetning til under drapet på William, brukte John nå både gummihansker, støvler og gassmaske. Også foreldrene til William ble nedbrutt i svovelsyre og helt ut i kummen i kjelleren, og etter drapene så utga John seg for å være William, slik at han kunne overta foreldrenes eiendommer og verdier. Alt dette gjorde at John plutselig satt på veldig mye penger, som han blant annet kjøpte seg en veldig dyr og luksuriøs bil med, i tillegg til at han pådro seg en gamblingavhengighet. Med et voldsomt pengebruk og finansiering av en helt vill livsstil, så var det jo ikke sånn at pengene varte for alltid heller. Etter hvert skjønte John at det var på tide å finne seg et nytt offer som kunne lide for hans avhengighet, da han bare hadde 26 pund på konto, og det var da han kom i kontakt med ekteparet Henderson, ved det han selv kalte en tilfeldighet. Dette skjedde ved at John så at ekteparet Henderson hadde lagt ut en bolig for salg som John viste interesse for. Hans egentlige interesse var å komme i kontakt med ekteparet og rett og slett igle seg inn på dem, bygge tillit og gjøre det enklere å gjennomføre planen sin uten at de skulle ha noen mistanke om det. Men det visste naturligvis ikke Henderson-ekteparet. Dette ekteparet hadde mye penger og en stor sosial sirkel. Og de likte også å arrangere store fester med venner og kjente. Generelt så levde de egentlig det livet John drømte om, bare at de faktisk hadde midlene til å finansiere livsstilen på ærlig vis, i motsetning til John. Han ble jo da introdusert for ekteparet gjennom denne boligannonsen, men bestemte seg for å skru på sjarmen umiddelbart, være snill og hjelpsom, og involvere seg så mye han overhodet kunne i livene deres, slik at de skulle bli glad i han og sette pris på hans nærvær. Måter han gjorde dette på var for eksempel ved å tilby seg å gå tur med hunden deres og bygge tillit gjennom å kunne være en god venn som de begge kunne dele ting med. Egentlig var alt dette en del av Johns store plan. Det hører med til historien at ekteparet hadde et ganske ustabilt ekteskap med mannen som var alkoholiker med et høyt temperament da han var full. Under en av episodene der mannen var full, hadde han fått for seg at John egentlig ønsket å få innpass hos kona hans fordi han var interessert i henne og rett og slett ville overta henne. Dette kom nok av at ekteparet på dette tidspunktet hadde forstått at John på ingen måte hadde tenkt til å kjøpe den boligen han opprinnelig viste interesse for, så de begynte kanskje å ane ugler i mosen. Vi vet ikke om det stemmer at John var romantisk interessert i kona i dette Henderson-ekteparet, men vi vet at han hadde en plan om å skape splid mellom dem. Så skal vi til dagen der alt egentlig skal skje. 12. februar 1948 stjal John Haig en revolver fra Henderson-familien, før han senere denne dagen tok med seg ektemannen til verkstedet sitt i Crawley, hvor han hevdet å ville vise ektemannen en ny oppfinnelse han hadde kommet opp med. Ingen oppfinnelse ble vist, for så fort de kom frem til verkstedet, skjøt John ektemannen i bakhodet med revolveren han hadde stjålet fra han. Det neste som skjedde var at han fikk tak i kona og ba henne komme til verkstedet, fordi mannen hennes hadde blitt akutt syk. Det hører med til historien at kona faktisk var hypokonder, så når hun hørte at mannen hadde blitt akutt syk, så var det ingen tvil om at hun skulle stille opp. Kona skulle da lide samme skjebne som ektemannen sin, og ble skutt i bakhodet hun også, før begge to ble plassert i hver sin tønne og oppløst i svovelsyre. Alle verdisakene ble også fjernet fra likene deres og solgt videre til Johns fortjeneste. Innholdet fra tønnene ble i likhet med Olivia Duran Deakin tømt i bakgården til verkstedet. Etter drapene på ekteparet Henderson begynte John å sende ut brev til vennene deres, hvor han utga seg for å være dem, og han forfalsket til og med underskriftene deres i brevene. I disse sto det at ekteparet hadde valgt å reise til Sør-Afrika, men at det gikk bra med dem, og at John hadde vært så snill og god med dem. I de andre drapssakene her har det jo virket som at familie og nære ikke egentlig ante ut.